0: 全球大流行。
1: 新闻播送完了，本次新闻使用的是 AI 播音，感谢您的收听，这里是 NHK 日本国际传媒。

0: 이ですね。
1: 이것도좋네요에이도이형용사입니다
2: 네그럼따라서발음해보시죠
0: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
2: 네잘따라하셨어요
1: 그럼기념품을보면서소감을말하는대화예를들어보시죠
3: 見てこの T シャツ
4: 面白いですね
1: 뜻을확인할까요
3: 見てこの T シャツ
2: 이 T 셔츠봐
0: 見て
1: 는동사보다
0: 見る
1: 의태형인데가벼운의뢰를나타냅니다
0: この
1: 는이
0: T 셔츠
1: 는 T 셔츠입니다
4: 面白いですね
2: 재미있네요
1: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요
0: 面白い
1: 는재미있다입니다뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠
2: 네따라서발음해보세요
0: 面白い面白いですね
1: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
0: 오기오기
1: 입니다자말해보세요
5: 오기ですね大きいですね
1: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
0: 高い高い
1: 입니다자말해보세요
5: 高いですね高いですね
1: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다그대로외워보세요
6: これ をください
0: これをください
1: 는이것을주세요라는뜻입니다
0: ください
1: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
0: これをください
1: 라고하면통할거예요
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: これをください
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: これ、かわいいお守りですね。
7: 本当、かわいい。
6: これもいいですね。
8: それは縁結びのお守りです。800円になります。
9: 縁結び
7: 縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあ、これをください。
10: 미아의トラベルガイド
2: 미아의여행안내코너입니다이번대화에서는센소지절이나왔는데요오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠
1: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
2: 관광명소가된곳도많죠
1: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
2: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
1: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도 관광객들에게 인기가 있죠. 일본말 첫걸음 어떠셨습니까?
2: 네, 다음 시간도 많이 기대해 주세요.

0: いですね。
1: 뜻을확인할까요
2: 見て、この T シャツ。
3: 이 T 셔츠 봐。
4: 見て。
1: 는 동사 보다。
4: 見る。
1: 의 태형인데가벼운의뢰를나타냅니다。
4: この。
1: 는 이。
4: T 셔츠。
1: 는 T 셔츠입니다。
0: おもしろいですね。
3: 재미있네요。
1: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요。
4: おもしろい。
1: 는재미있다입니다。뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠。
3: 네、따라서발음해보세요。
4: おもしろい。おもしろいですね。
1: 그럼소감을말하는연습을해볼까요여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요크네요라고말해보세요크다는
4: 오기오기
1: 입니다자말해보세요
2: 오기ですね大きいですね。
1: 다음에는기념품가게에서예쁜지갑을발견했는데값이아주비싸서놀랐습니다비싸네요라고말해보세요값이비싸다는
4: 高い高い
1: 입니다자말해보세요
2: 高いですね高いですね
1: 오늘의추가표현은탐이한이말입니다그대로외워보세요
5: これ
4: をください。これをください。
1: 는이것을주세요라는뜻입니다
4: ください。
1: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
4: これをください
1: 라고하면통할거예요
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: これをください。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: これ、かわいいお守りですね。
6: 本当、かわいい。
5: これもいいですね。
7: それは縁結びのお守りです。800円になります。
8: 縁結び。
6: 縁結び、恋人ができるお守り。
5: じゃあ、これをください。
9: ミーアのトラベルガイド。
3: ミーアの여행안내코너입니다。이번대화에서는센소지절이나왔는데요。오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠。
1: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
3: 관광명소가된곳도많죠
1: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
3: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
1: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

40分、22:20、11660千赫，23点、9560千赫，0:30、11915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/chinese。

0: ります。
1: 縁結び、
2: 恋人ができるお守り。
3: じゃあこれをください。
4: 내용을확인할까요?
5: 네,탐이방울이달린부적을발견하고이렇게말합니다.
3: これ、かわいいお守りですね。
4: 이거귀여운부적이네요.
5: 미아가동의합니다.
2: 本当、かわいい。
4: 정말귀엽다.
5: 탐은또하나마음이가는부적을찾아냈습니다.
3: これもいいですね。
4: 이것도좋네요.
5: 절에서부적을파는사람이설명해줍니다.
0: それは縁結びのお守りです。
4: 그건縁結び부적이에요。
0: 800엔이나ります。
4: 800엔이되겠습니다。
5: 탐은부적을설명하는말을잘못알아들었습니다。
4: 縁結び。
5: 미아가가르쳐줍니다。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。
4: 縁結び、애인이생기는부적。
5: 탐은그부적을달라고부탁합니다。
3: じゃあこれをください。
4: 그럼이것을주세요。부적은사업번창、교통안전、학업성취등여러가지종류가있어요。
5: 네,그중에서탐이고른게연분을맺어주는부적이었군요。
4: 오늘의중요표현은귀여운부적이네요。
3: かわいいお守りですね。
4: 이걸배우면소감을전달하거나설명할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
6: 가와이
4: 는귀엽다는뜻의형용사입니다.
6: 오마모리
4: 는부적이고요.
6: です
4: 는문장끝에붙이는정중한표현입니다.그뒤에
6: 네
4: 는상대방의동의나공감을구할때문장맨끝에붙이죠.오늘의포인트는형용사의사용법입니다.
6: 가와이
4: 처럼이로끝나는형용사를이형용사라고하는데요.이형용사는명사를수식할때
6: 가와이오마모리
4: 귀여운부적처럼명사앞에그대로붙여서그명사를수식할수있죠.
5: 그런데미아는명사를사용하지않고혼또가와이정말귀엽다라고했죠?
4: 네,이형용사는귀엽다,
6: 가와이
4: 처럼그단어만으로사용할수가있어요.또문장끝에
6: ですね
4: 를붙여서
6: 가와이ですね
4: 라고하면정중한느낌이듭니다.탐이말한
6: これもいいですね
4: 이것도좋네요에이도이형용사입니다.
5: 네,그럼따라서발음해보시죠.
6: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
5: 네,잘따라하셨어요?
4: 그럼기념품을보면서소감을말하는대화예를들어보시죠.
3: 見て、この T シャツ。
7: 面白いですね。
4: 뜻을확인할까요?
3: 見て、この T シャツ。
5: 이 T 셔츠 봐.
6: 見て
4: 는 동사 보다.
6: 見る
4: 의 태형인데 가벼운 의뢰를 나타냅니다.
6: この
4: 는 이
6: T 셔츠
4: 는 T 셔츠입니다.
7: 面白いですね.
5: 재미있네요.
4: 좀전에배운이형용사를사용해서소감을말했는데요.
6: 오모시로이
4: 는재미있다입니다.뒤에동의나공감을구하는네를붙였죠?
5: 네,따라서발음해보세요.
6: 오모시로이오모시로이ですね.
4: 그럼소감을말하는연습을해볼까요?여러분이맛있는빵을파는유명한가게에갔는데가게에서본빵이예상했던것보다훨씬커서놀랐다고상상해보세요.크네요라고말해보세요.크다는
6: 오기오기

0: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
1: これ、かわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
1: これもいいですね。
3: それは縁結びのお守りです。800円になります。
4: 縁
2: 結び、恋人ができるお守り。
1: じゃあ、これをください。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
6: ミーヤー의여행안내코너입니다。이번대화에서는센소지절이나왔는데요。오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠。
0: 일본에는각지의신사나절이있습니다。신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
6: 관광명소가된곳도많죠
0: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
6: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
0: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
6: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 昨日18日は大分県日田市で最高気温が 35.3 度と今年全国で初めての猛暑日となったほか、兵庫県でも猛暑日となりました。今日も東北から九州にかけて季節外れの暑さは続く見込みです。気象庁によりますと、日本付近は昨日高気圧に覆われ暖かい空気が流れ込んで各地で気温が上がりました。大分県日田市では昨日午後1時前に 35.3 度を観測し、その後兵庫県豊岡市でも 35.3 度に達しました。35度以上の猛暑日となるのは今年初めてです。このほか日中の最高気温は京都府宮津市で 34.6 度、福井県小浜市で 34.5 度、鳥取市で 34.4 度といずれも5月としては統計を取り始めてから最も高くなりました。また東北や関東甲信を含め全国の900余りの観測点のうち313の地点で30度以上となりました。今日も東北から九州にかけて季節外れの暑さが続く見込みで、日中の最高気温は山形市や兵庫県豊岡市、大分県日田市で34度、甲府市で33度、前橋市や福井市、京都市で32度、東京の都心や名古屋市、広島市で29度などと予想されています。水分をこまめに補給したり、屋外での作業や運動などの際には休憩を十分に取ったりするなど、熱中症への対策を心がけてください。一方、この暑さは週を通して続くわけではありません。前線などの影響で今日は西日本から次第に天気が崩れ、明日の水曜日以降は広い範囲で曇りや雨のぐずついた天気となり、雨の降り方が強まる恐れもあります。暑さも一旦は落ち着き、週の後半は予想最高気温が20度前後と4月並みとなるところもある見込みで、最新の予報に気をつけるようにしてください。次に、高市総理大臣は昨日自民党の役員会で韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領と首脳会談を行うことについて、率直な意見交換を通じて二国間関係の一層の発展につなげたいという考えを示しました。この中で高市総理大臣は今日19日から韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領の地元韓国南東部のアンドンで首脳会談を行うとした上で、日韓のシャトル外交の一環であり、率直なやり取りを通じて現下の戦略間強化での二国間関係の一層の発展につなげたいと述べました。また中東情勢の影響が長引いた場合に備え、今年度の補正予算案の編成を含め資金面の手当を検討するよう片山財務大臣らに指示したことに触れ、国民の命と暮らしに影響が生じないよう万全を尽くすと強調しました。さらに原油の代替調達にめどが立ったことから、今月は石油の国家備蓄の追加放出を行わないことや、流通の目詰まり解消に向けてより消費者に近いいわゆる川下の状況を確認するよう指示したことを説明しました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円91銭から95銭となっています。また1ユーロは185円14銭から20銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より36ドル40セント高い4万9562ドル57セントとなっています。ナスダックの株価指数は 182.211 下がって26,042.933 となっています。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月19日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後2時台ロマンチックコンサート、クラシックエネザナイサロンミュージックの楽しみ、3時台は日本の歌心の歌、昭和歌年間昭和59年の流行歌、4時台明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックエネザナイサロンミュージックの楽しみです。少人数のアンサンブルが奏でる肩の凝らない名曲の数々です。1曲目、ヨハン・シュトラウス2世作曲のワルツ春の声、ヨハン・シュトラウスの有名なワルツです。お聴きいただきます、サロンオーケストラの演奏、弦楽器、クラリネット、リードオルガン、ピアノ、打楽器といった小編成で原曲のオーケストラの雰囲気を見事に再現しています。それではヨハン・シュトラウス2世作曲ワルツ春の声、ケルンサロンオーケストラです。

ヨハン・シュトラウス2世作曲ワルツ春の声、ケルンサロンオーケストラでした。まあまさにこのオープンカフェでくつろぎながらこう音楽を楽しむといいましょうか、音楽を楽しみながらお茶を飲んだり食事をする、まあ、そんな雰囲気ですね。こう聞いておりますとアレンジもうまいなと思いました。このサロンミュージック、これは今お聴きいただいたようなこう小さな編成のアンサンブルで演奏されます。19世紀後半から20世紀初めにかけて、まあ、まだステレオのような音響装置がなかった時代です。レストランですとかカフェ、遊園地、保養所などでワルツやポルカ、オペラのアリアなど気楽に楽しめる音楽を演奏して集まった人たちを楽しませていました。まあ、まさにこう生演奏による BGM だったわけです。あの映画タイタニックでありましたが、あのタイタニックでですね、演奏家、まあ、楽師たちが船の中で音楽を奏でるシーンがありましたが、まさにあのイメージです。では2曲目です。アイレンベルク作曲の森の水車です。アイレンベルク、19世紀から20世紀のドイツの作曲家です。オペレッタや行進曲など多くの作品を残しました。でこの森の水車はのどかで楽しげなメロディーで広く親しまれています。途中鳥の鳴き声も聞こえてきます。ではアイレンベルク作曲森の水車、イ・サロニスティの演奏です。

アイレンベルク作曲森の水車、イ・サラニスティの演奏でした。途中こう聞こえてくる鳥の鳴き声、あれ鳥笛という楽器、吹いてるんですね。吹いて音を出しております。この曲、まあ、小学校の給食の時間にかかっていたような記憶がありますね。本当ほのぼのとした音楽でした。次の曲、ドボルザーク作曲スラブ舞曲作品46-3です。スラブ舞曲、ドボルザークの代表作です。お聴きいただきます作品46-3ですが、これはのどかなメロディーと活発なメロディーが交互に現れます。ではドボルザーク作曲スラブ舞曲作品46-3、イ・サロニスティの演奏です。

ドヴォルザーク作曲スラブ舞曲作品46の3イ・サラニシティの演奏でした。まあこの曲もともとはピアノの連弾、そしてそれがオーケストラでまた編曲されて演奏されていますが、このサロンミュージック版もいいですね。こうなんかこれを聞きながらのどかな好食事をとってるようなそんな雰囲気にさせてくれました。続いてはレハール作曲メリーウィドーからヴィリアの歌です。このサロンミュージックではオペレッタの有名なアリアもよく演奏されました。メリーウィドー、20世紀の初めに大人気のオペレッタでした。でお聴きいただきますヴィリアの歌、主人公のハンナがふるさとの昔話のことを歌うものです。甘いメロディーの作品です。それではレハール作曲メリーウィドーからヴィリアの歌、アンドレ・リューシキ、マーストリヒト・サロン・オーケストラです。

レハール作曲メリーウィドーからウィリアの歌、アンドレ・リューシキマーストリヒトサロンオーケストラでした。これはしみじみしますね。いいメロディーだと思います。まあこの曲、まあ、サロンミュージックで、まあ、演奏されるくらいにですね、このメリーウィドー大人気のオペレッタでした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイ、サロンミュージックの楽しみをお届けをしております。次はオペラのアリアです。モーツァルト作曲マテキから復讐の心は地獄のように胸に燃えです。この曲、まあ、夜の女王のアリアとしても知られております。物語で敵役の夜の女王がですね、復讐の心を燃え立たせて歌うものです。まあ、原曲はソプラノが、まあ、コロラトゥーラと呼ばれます、まあ、高音を駆使した超絶技巧で歌うものなんですが、まあ、ここではですね、ヴァイオリンが夜の女王さながらに見事に演奏をしております。それではモーツァルト作曲マテキから復讐の心は地獄のように胸に燃え、プラハサロンオーケストラです。

モーツァルト作曲魔笛から復讐の心は地獄のように胸に燃え、プラハサロンオーケストラの演奏でした。原曲はソプラノが高音の超絶技巧コロラトゥーラで歌うわけですが、それをバイオリンが見事に演奏していたと思います。もう一曲、モーツァルトのオペラのアリアから、フィガロの結婚から楽しい思い出はどこへ。この曲、物語に登場する伯爵夫人が今や夫の伯爵の気持ちが自分から離れてしまって過ぎ去った日々を思って歌うものです。バイオリンが優しいメロディーを歌います。それではモーツァルト作曲フィガロの結婚から楽しい思い出はどこへ、プラハサロンオーケストラです。

モーツァルト作曲フィガロの結婚から楽しい思い出はどこへ、プラハサロンオーケストラの演奏でした。まあ、こうして聞きますと、まあ、歌詞がないだけ、逆にメロディーだけ、まあ、バイオリンで演奏されている分だけですね、モーツァルトのメロディーは本当に綺麗だなというのが逆に伝わってくるような気もいたしました。あの、先ほどの夜の女王のアリア、そして今の伯爵夫人のアリア、フィガロの結婚ですが、共にですね、このバイオリンが歌のパートを演奏しておりました。まさにこのオペラで歌手が歌ってるかのようにこう聞かせていたわけですが、あの、まあ、当時、なかなか例えばそのオペラも見に行けないという人たちもですね、まあ、これを聞きながら、こう、オペラを見に行ったなと、そういった気分になったのではないかと思って聞きました。次はヨハン・シュトラウス2世作曲のポルカ浮気心です。このサロンミュージックではですね、親しみやすいポルカがよく演奏されました。でこのポルカといいますのは、もともとはチェコで生まれた2拍子の踊りの曲です。早いポルカと、ゆっくりめのポルカの2種類があります。で19世紀ヨーロッパではですね、こうワルツと並んでこのポルカ大人気でした。でヨハン・シュトラウスもたくさんのポルカを作曲しております。でこの浮気心もそうした一曲です。早く軽快な音楽になっています。それではヨハン・シュトラウス2世作曲ポルカ浮気心、ミュンヘンサロンオーケストラの演奏です。

ヨハン・シュトラウス2世作曲ポルカ浮気心、ミュンヘンサロンオーケストラの演奏でした。まあ、本当に聴いておりますとアップテンポのですね、ウキウキしてくる曲ですよね。まあ、ちなみにこの曲、まあ、今ご紹介したようにですね、浮気心と訳されておりますが、まあ、浮気心と言いますとこうなんかこう恋愛に絡むような、まあ、そんなようなイメージもいたしますけれども、まあ、言語ではまさに心がウキウキするといった意味だそうで、ちょっと浮気心というのとはちょっと意味が違っているようですが、まあ、まさに言語の心がウキウキという、まさにそういった曲だったなと思います。続いてはツィーラー作曲シュッツマイスターからいらっしゃいませです。ツィーラー、ウィーン生まれの作曲家です。19世紀から20世紀にかけて活躍をしました。ヨハン・シュトラウス2世と並ぶ人気を博しました。ウィンフィルのニューイヤーコンサートでもですね、このツィーラーの作品しばしば演奏されます。でお聴きいただきますいらっしゃいませ、これはオペレッタシュッツマイスターの中で演奏されるワルツです。まあ、優雅ないかにもウィーンという雰囲気のワルツです。それではツィーラー作曲シュッツマイスターからいらっしゃいませ、ミュンヘンサロンオーケストラの演奏です。

ツィーラー作曲、シュッツマイスターからいらっしゃいませ。ミュンヘンサロンオーケストラの演奏でした。作曲をしましたツィーラー。まあ、ユハン・シュトラウス2世と並ぶ人気を博したということなんですが、まあ、聞いておりますと確かにそうだろうなと思いました。まあ、本当にこのウィーンの雰囲気というんでしょうかね、こうウィーンのカフェに行ったような気分にさせてくれました。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへ根ざない。サロンミュージックの楽しみをお届けをしてきました、まあ、少人数のアンサンブルで奏でる気軽な肩の凝らない名曲の数々、次が最後の曲です。ヨハン・シュランメル作曲の行進曲ウィーンはウィーン。このヨハン・シュランメル、19世紀後半に弟のヨーゼフとともにウィーンで活躍をいたしました。このヨハンとヨーゼフの兄弟、まあ、2人はバイオリニストだったんですが、まあ、この2人が中心になりましてアンサンブルを結成して、ウィーンのみならずヨーロッパで大人気を博しました。お聴きいただきます、ウィーンはウィーン、粋でおしゃれな行進曲です。それではヨハン・シュランメル作曲行進曲ウィーンはウィーン、ケルンサロンオーケストラの演奏です。

0: ヨハン・シュランメル作曲、行進曲、ウィーンはウィーン、ケルンサロンオーケストラの演奏でした。まあ、なんと言いましょうかね、このウィーンの街中を気持ちよく歩いている感じでしたね。ちなみに、このヨハン・シュランメル、まあ、ヨハン・シュトラウスですとか、ブラームスもシュランメルの音楽のファンだったそうです。今夜のロマンチックコンサートはクラシックネザナイ。サロンミュージックの楽しみをお届けいたしましたが、いかがだったでしょうか。まあ、聞いていまして、こう、心がこう、軽やかな気分になってきましたね。まあ、どれもその、しかもその、すぐそばでこう、演奏してくれてる感じがしました。まあ、当時はこれはまさにですね、生演奏の BGM としてあちこちで聴けたわけです。本当に羨ましいと思いました。まあ、私もこうした。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は昨夜、国連関係の会合に出席するため日本を訪れている国連のグテーレス事務総長と総理大臣官邸でおよそ15分間会談し、中東情勢や北朝鮮への対応などで引き続き協力していくことで一致しました。冒頭、高市総理大臣は、今年日本は国連加盟70周年を迎える。国際情勢が不安定化する中、各国が分断されるのではなく、力を結集して取り組むことはこれまで以上に重要であり、国連を中核とする多国間主義に対する日本の支持は不変だと述べました。これに対し、グテーレス事務総長は、日本の国連への貢献に謝意を示しました。また高市総理大臣は、安全保障理事会を含む国連改革の必要性を伝えました。そして両氏は中東情勢に加え、 核・ミサイル開発の問題や拉致問題をはじめ北朝鮮への対応などで引き続き協力していくことで一致しました。コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が起き、 WHO 世界保健機関が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したことを受けて、政府は昨日関係省庁による会議を開き、当面の対応を確認しました。具体的には国際的な連携を密にし、発生国の罹患状況や WHO や諸外国の対応状況などの情報収集に最大限努力するほか、感染防止策や感染が疑われる際の受診方法などについて、科学的知見に基づいた的確で分かりやすい情報発信を行うとともに、出入国者に対する情報提供や注意喚起を確実に行うとしています。また感染が疑われる患者への対応に備え、すでに整備されている国内の検査体制や患者の受け入れ体制を維持するとしています。北陸から山陰地方の冬の味覚ズワイガニについて、水産庁は今後資源量が減少することが見込まれるとして、次のシーズンから5年間この海域での漁獲量の上限を 19% 減らすことを決めました。ズワイガニは富山県から島根県にかけての日本海側で漁が盛んで、地域の冬の味覚として知られていますが、漁獲量は2007年をピークに減少傾向になっています。このズワイガニについて昨日水産庁の審議会が開かれ、今年7月から来年6月までの次のシーズン、この海域で漁獲できる量が協議されました。この中で国の研究機関による調査結果が示され、今シーズンの資源量は管理を進めたこともあって大幅に回復し、ここ20年で最も多いと見込まれているということです。一方、今後は海流変化の影響などから一転して減少が予測されるとして、水産庁は次のシーズンから5年間年間の漁獲量の上限を3000トンと、今シーズン

前より 19% 減らす案を示し、審議会で決まりました。水産庁は今後官報などを通じて各市の漁業者に周知することにしています。林業が盛んな北海道芦別市で木を身近に感じてもらおうと、舞橋作りなどを体験できるイベントが開かれました。芦別市は面積のおよそ9割が森林で、会場には北海道産の木材を使って舞橋を作るブースや椅子を組み立てるブースなどが設けられました。椅子を組み立てた小学生の女の子は上手にできて嬉しかったと話していました。このほか丸太を積み上げて高さを競ったり、決められた重さになるように丸太を切ったりするゲームも行われました。イベントの実行委員長の藤田雄介さんは、来ていただいた方々に魅力が伝わったと感じています。これを機に芦別をもっと好きになってもらえたらと思いますと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分です。

5月19日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌。4時台、明日への言葉、神の食べ物、チョコレートに選ばれて。チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんです。では日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌です。早速1曲目、チェッカーズ、涙のリクエスト。チェッカーズのセカンドシングルでした。グループの存在を広く知らしめる大ヒットとなりました。それでは作詞瓜野正雄、作曲芹澤博明、チェッカーズで涙のリクエスト。

チェッカーズで涙のリクエストでした。いや大ヒットしましたねこの曲はね、まあ、当時はバンドが大人気の頃で、まあ、チェッカーズまさにこのアイドル的なバンドでした。まあ、この曲の大ヒットでデビュー曲のギザギザハートの子守歌、そして続く悲しくてジェラシーもヒットいたしました。さてこの昭和59年1984年どんな年だったのか、まずはロサンゼルスオリンピックがあった年です。柔道の山下泰弘さんや体操の具志堅浩二さんなどが金メダルを獲得しました。そしてもう一つ、グリコ森永事件が起きた年でもありました。まあ、怪人21面相を名乗るグループが江崎グリコや森永製菓などに製品に毒を入れたなどと脅迫をいたしまして世間を騒がせました。まあ、結局これ、まあ、未解決事件になっています。では2曲目です。中原芽衣子さん、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。シンガーソングライターの中原芽衣子さんの名前を広く知らしめた1曲でした。化粧品メーカーのキャンペーンソングになったこともあってヒットいたしました。それでは作詞作曲中原芽衣子、補作詞森雪之丞、中原芽衣子、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

中原芽衣子で君たちキウイパパイヤマンゴーだねでした。いや、私当時この曲を初めて聞いた時はですね、なんて言うんでしょうね、この意表をつくこのイメージにですね、この驚いた覚えがあります。まあ、まさにこのトロピカルなですね、トロピカルなラテンテイストの印象的な作品でした。続いては高橋真理子さん、桃色吐息。ソロシンガーになった高橋さんの最初のビッグヒットでした。まあ、濃厚な大人の雰囲気、そして金属宝飾メーカーの CM ソングになったこともあってヒットいたしました。それでは作詞カン・チンファ、作曲佐藤隆、高橋真理子、桃色吐息。

高橋真理子、桃色吐息でした。まあ、この曲、やはりこの桃色吐息というタイトルが本当にこう印象的なんですが、作詞をしたカン・チンファさん、最初なかなかこの詩が出てこなかったそうなんですが、この桃色吐息というタイトルが出てきたことで一気に詩が出来上がったそうです。次は安全地帯、ワインレッドの心です。安全地帯の4枚目のシングルでした。代表作になりました。井上陽水さんのバックバンドを務めていた縁で、作詞は井上陽水さんが行いました。それでは、作詞井上陽水、作曲玉置浩二、安全地帯、ワインレッドの心。

安全地帯でワインレッドの心でした。作曲をした玉置浩二さん、まだヒットに恵まれない時代もですね、コツコツと曲を書き溜めて、その成果で、この曲が生まれてヒットにつながったということです。続いては小林あさみさん、雨音はショパンの調べ。この曲、もともとはイタリアのシンガーガゼボがイタリアで歌ってヒットした曲です。この曲に松任谷由実さんが日本語の歌詞をつけて、小林さんが歌ってヒットいたしました。それでは日本語詞松任谷由実、作曲ピエール・ルイジ・ジオムビーニ、小林あさみで雨音はショパンの調べ。

小林麻美、雨音はショパンの調べでした。私この曲を初めて聴いた時は、この小林さんのこの物言い感じがですね、非常にこう印象に残った覚えがあります。今夜の日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和59年の流行歌をお届けしておりますが、続いては安田成美さん、風の谷のナウシカ。宮崎駿さん監督のアニメ映画風の谷のナウシカのイメージソングで、安田さんの歌手デビュー作でもありました。映画もこの歌もヒットいたしました。それでは作詞松本隆、作曲細野晴臣、安田成美、風の谷のナウシカ。

安田成美、風の谷のナウシカでした。まあ聞いているだけで最高、宮崎駿さんの映画の世界が広がります。次は吉川晃司さん、モニカ。吉川さんのデビュー曲でした。まあ、自身が主演を務めた映画スカンピンウォークの主題歌でした。この歌のヒットで吉川さん、その年多くの新人賞を受賞しております。それでは作詞三浦義子、作曲ノーバディ、吉川晃司、モニカ。

川浩司モニカでした。いやこの時吉川さん18歳だったんですね。薄いピンクのダブルのスーツを着るなど、まあ、当時の男性アイドルのイメージを覆したことでも注目されました。次はアルフィーで星空のディスタンス。アルフィー17枚目のシングルでした。前の作品のメリアンのヒットに続きましてこの曲もヒットいたしました。アルフィーの代表曲になりました。

では作詞高橋健、高見沢俊彦、作曲高見沢俊彦、アルフィーで星空のディスタンス。

アルフィーで星空のディスタンスでした。懐かしいですね。まあしかしアルフィーの皆さん、バンド結成からもう50年以上になるわけなんですが、まあしかし今もですね、ライブをはじめ元気に活躍をされています。本当に若いなと思います。続いては舘ひろしさん、泣かないで。まあ、刑事物で人気を博していました舘さんが自身で作曲をした曲でした。舘さんらしいダンディーな世界をですね、これまた甘い大人の声で歌います。それでは作詞今野雄二、宮原芽生、作曲舘ひろし、舘ひろし、泣かないで。

舘ひろしで泣かないででした。舘さん、この歌のヒットでその年の NHK 紅白歌合戦に初出場しています。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和59年の流行歌をお届けしてきました。次が最後の曲です。オーヤンフィーフィーさん、 Love is over。この曲、もともとは昭和54年に発表されたものなんですが、オーヤンフィーフィーさんがこの曲を大切に歌い続けたことで昭和58年から59年にかけてヒットしたものです。それでは作詞作曲伊藤薫、オーヤンフィーフィー、 Love is over。

0: オーヤンフィフィでラブイズオーバーでした。いや本当にこの歌は現代のスタンダードですよね。本当にいいメロディーだと思います。まあ多くの歌手がカバーをしたり、あるいはまあカラオケでもよく歌われていると思います。まあこの曲カラオケでよく歌っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今夜の日本の歌心の歌は昭和歌年間昭和59年の流行歌をお届けいたしました。当時私大学4年生だったんですが、まあもう40年以上前になりますが、なんか聞いてると思い出しますね。こう当時のこう例えばこう街の風景だったりとか空気感だったりとか、まあそれだけにこの年印象に残った歌が多かったと思います。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌石本美由紀作品集パート2をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は高気圧が日本の東へ離れ、低気圧や前線が日本の南を北上するでしょう。また別の気圧の谷が北海道付近を通過する見込みです。日中は気温が上昇し、季節外れの暑さの続くところが多いでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。九州、四国は天気が下り坂となるでしょう。昼頃から雲が広がり始め、夕方以降は所々で雨が降り出しそうです。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北では一日を通して広く晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分にお気をつけください。北海道は雲に覆われるでしょう。北部は午前を中心に雨が降りそうです。南西部や東部でも所々で雨が降るでしょう。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。今月6日福島県郡山市の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて文部科学省は部活動などの移動時の安全確保に向けてバスやレンタカーの事業者の視点も踏まえた実効性のある対策を講じていくため国土交通省との間で連絡会議を設置する方向で調整に入りました。今回の事故を受けて文部科学省は再発防止の徹底を図るとともに学校外での活動の安全確保の在り方について検討を進めています。これに加え部活動などの移動時の安全確保に向けて学校関係者だけでなくバスやレンタカーの事業者などの視点も踏まえた実効性のある対策を講じていくため国土交通省との間で連絡会議を設置する方向で調整に入りました。両省の担当局長やスポーツ庁の次長らをメンバーとし今週後半にも初会合を開く方向です。そして学校が交通手段を手配して部活動の遠征などを行う際の効果的な安全確保の方策や交通手段の手配に関する契約にあたり事業者が留意すべき点などを検討し来月中に結果を取りまとめたいとしています。茂木外務大臣はブラジルのビエイラ外相と都内で会談し経済関係を一層強化していくことで一致しました。またビエイラ外相はブラジル産原油の日本への調達をめぐり建設的な協議を行っていく用意があるという考えを示しました。茂木外務大臣は昨夜日本を訪れているブラジルのビエイラ外相と会談し二国間関係がさまざまな分野で深まっていることを確認した上で経済関係を一層強化していくことで一致しました。その上でブラジルなどが参加する南米の関税同盟メルコスールと日本との貿易投資の強化に向けて経済連携協定 EPA 交渉に入った場合の関心分野などの議論の総括を行うことを申し合わせました。一方茂木大臣が原油を含むエネルギー分野などでのさらなる協力の強化に期待を示したのに対しビエイラ外相はブラジル産原油の日本への調達をめぐり建設的な協議を行っていく用意があるという考えを示しました。このほか両外相は第三国で有事が発生し両国の国民を退避させる場合に協力を強化する覚書などに署名しました。ウクライナのゼレンスキー大統領の元最側近でマネーロンダリング資金洗浄に関わった疑いで拘束されていたイエルマク前大統領府長官が保釈されましたが全容解明に向けた捜査は今後も続く見通しでゼレンスキー大統領に対する国民の信任などにも影響が及ぶのか注目されます。ウクライナのイエルマク前大統領府長官をめぐっては首都キーウ近郊の高級住宅の開発事業に関連し4億6000万フリブニャ日本円にして16億円余りのマネーロンダリングに関わった疑いで捜査が進められ今月14日裁判所の命令で身柄を拘束されていました。拘束の期間は60日間の予定でしたが地元のメディアによりますと支持者の協力で日本円にしておよそ5億円の保釈金を納め18日保釈されました。保釈の条件として裁判所などの許可なく首都キーウを離れることやこの事件の関係者と接触することなどが禁止されているということで全容の解明に向けた捜査は今後も続くとみられます。 保釈されたものの、元最側近が一時拘束される事態となり、ゼレンスキー大統領に対する国民の信任などにも影響が及ぶのか注目されます。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月19日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日は甘いチョコレートの美味しさを40年以上にわたり科学の力で支えてきたチョコレート博士佐藤清隆さんのお話です。佐藤さんは愛知県生まれの79歳、広島大学名誉教授です。元は名古屋大学工学部で食品に使われる油、食品油脂を物理学的に研究していた工学博士です。ある時その研究が大手チョコレートメーカーの目に留まり、チョコレート研究の世界へ足を踏み入れます。そこで佐藤さんはチョコレートの美味しさを大きく変える仕組みを発見、国内外で高く評価され数々の賞を受賞しました。近年はカカオ豆の起源や歴史、生産地の課題にも目を向け、チョコレートを通して生産者を支える活動を続けています。チョコレートにかける佐藤清隆さんの思いを聞きます。聞き手はラジオ深夜便の佐伯桃子ディレクターです。
1: さあ、スタジオに佐藤清隆さんにお越しくださいました。物理学を学んでいらっしゃったということなんですが、はい、チョコレートといつ出会ったんでしょうか。
2: そうですね、僕はもう学生時代はですね、名古屋大学の工学部の応用物理学っていう学科で、まあ、博士方を出まして、はい、でその後広島大学の、まあ、生物生産学部の、まあ、食品物理学という研究室に入りまして、まあ、油の結晶の性質を研究していたんですけれども、うん、でまあ、食品物理なんで、その食品の中で物理的な興味のある、まあ、材料ということで、まあ、油に関心を持ちました。
1: 油、
2: はい、はい。で20代の後半まではですね、複雑な油の中の成分を取り出して、まあ、例えば何度で溶けるかとか、何度で固まるかとか、それから固まった後分子構造がどうなっているかということを、まあ、研究していたんですけれども、その中でたまたまね、チョコレートの油、まあ、ココアバターっていうんですけれども、それに出会いました。でココアバターっていうのはですね、チョコレートの原料、これはあのカカオ豆なんですけれども、はい、これを発酵して乾燥して、まあ、ローストして、すりつぶして、それを絞るとですね、豆の中から出てくる天然の油脂のことなんですけれども、そのチョコレートがまあ、口の中で入れるとスッと溶けてとろける感じが出て、であと固まった後表面がツヤツヤして、パリッと割れるっていう、そういう食感を作ってる主役がね、そのココアバターなんですけれども、
1: それがココアバターなんですね。
2: で最初はですね、まあ、チョコレートの油を生産している会社と、まあ、産学共同ということで、非常にまあ基礎的な研究をやっていました。ただしそれはですね、まあ、チョコレートの製造に直接つながるテーマではなかったんですね。ところがちょうどそれと並行していた頃にですね、今度はこのチョコレートそのものを作っている

0: まあ、大手の日本の会社からですね、そのいきなりそのチョコレートをやりませんかという話が来たんですね。これがね、まあ、1986年、この年が私がチョコレートの世界に足を踏み入れた年ということになりますかね。
1: 何があったんでしょう。
0: チョコレートの会社の研究所長さんがですね、まあ、いきなり広島大学にいらっしゃって、はい、で彼がいろいろ我々に要望することがあったんですけれども、まあ、なんて言ったかってまだ今鮮明に覚えてるんですけれども、その日本のチョコレートはですね、美味しいんだけれども国際的にはダメだと言われているのが悔しいというふうにはっきりおっしゃったんで、えっと思いましたね。
1: 何が問題だったんですか。
0: まあ、日本だけではなくて世界全体でどこでもですね、チョコレートをまあ、放っておいたりすると表面がまあ白くなって美味しくなくなるっていう、そのファットブルームっていう、そういう問題で頭を悩ませていたんですよ。
1: ファットブルーム、
0: ファットっていうのは油なんですけどね、その表面が、まあ、チョコレートの表面が白くなったりする現象なんです。これは油の結晶が性質を変えてしまうことから出てくる現象なんですけれども、そのカカオの豆からできる天然の油脂、これはココアバターなんですけれども、これはね、室温、まあ、例えば20度 C くらいでは固体、まあ、結晶になってるんですけれども、人の体温ですね、まあ、例えば約36度ぐらいでスッと溶けるというですね、で、口に入れたらもう固いチョコレートが溶けるという、チョコレート独特の感覚を、まあ、生み出す、まあ、物質なんですけれども、はい、ところがそのココアバターのこれ結晶にした時にですね、その構造が非常に独特で、その綺麗な結晶になっていればですね、そのチョコの表面がツヤツヤと光っていて、触ってもベタベタしないし、まあ、スッと溶けるんですけれども、まあ、うまくいかないとね、その表面が白くなるだけ、見た目が悪いんだけども、それだけではなくてですね、口どけが悪くなって、まあ、要するに失敗したチョコレートということになっちゃうんですよ。はい、でその、まあ、大手も含めてですね、まあ、チョコレートのメーカーはこのファットブルームが非常に大きな悩みだして、場合によったら、まあ、ある大きな会社はですね、年間ですね億の単位でですね損害出てると、まあ、当時はそういうふうに言われていました。
1: 億単位での損害は結構大きい問題ですよね。
0: そうですね、
1: そのくらいココアバターは、まあ、難しい油だったわけなんですね。
0: そうですね、はい、まあ、ココアバターの、まあ、固め方が、まあ、チョコレートを作るときには重要な技術なんですけれども、はい、その技術は非常に複雑でして、それで、まあ、例えばまあ、ヨーロッパのある大きな誰でも知ってる大手のチョコレート会社の研究所に僕呼ばれて行ったんですけれども、もう研究人が豊富でして、その博士号を持った研究者が何十人とですねチョコレートの研究やってるんですよ。その中にはですね、化学ケミストリーね、これは生物学とか栄養学だけではなくて、で僕と同じ分野のね物理学の分野の人もたくさんいたんですよ。ところがね、それに対してね、日本ではその物理学の分野で、まあ、チョコレートの研究をしてる人っていうのは会社の中にも大学にもあまりいなかったんですね。その多くはですね、香りですね、フレーバーとかがどういう成分が体にいいかとか、そういうこうケミストリーかな、科学とか医学的な、まあ、栄養学的な研究をする方が中心でしたね。日本のチョコレートの大手メーカーの方がですね、我々のところやってきてですね、やはりチョコレートの製造の中ではココアバターの固め方が大事なんだということで、それを中心に一緒に研究をやってくれというふうに言われました。で僕たちが研究を引き受けるんではなくて、その会社の若手社員と一緒にその若手社員を育てながら、その中で会社としても技術力を高めていきたいと。でただ単にその技術的な、まあ、問題、まあ、特許を書くとかね、それだけではなくて、はい、できればサイエンスまでこう踏み込んでいって、研究論文を書いて、で、できれば、その若手社員が、まあ、チョコレートで博士号をですね、取ると。そういう、まあ、かなりレベルの高いところまで研究をやっていこうと

0: ところがね、さすがにね、そのチョコレートの会社の人もですね、そういう僕の心情を察していまして、はい、まあ、彼らもですね、大学でまあ修士号を取ったりして、あの大学で研究してるんで、まあ、一般的に大学の先生の対応が読めるんでしょうね。それで僕がまあいろいろとぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってるのに対してですね、そのまだ覚えてるんですけどもね、あの先生、チョコレート作りの現場にはね、面白い問題がね、いっぱい転がってますよと、どうですかと、一緒にやってみませんかっていうふうに言われたんですよ。
1: あ、いかがでしたか。
0: それでちょっと心が動きましたね。
1: なるほど。
0: 本当に今でも鮮明に覚えてまして、どうも僕は先方にね、見抜かれていたという気が今からでもしますね。はい。で、まあ、じゃあやってみようということになりまして、こうなったらやっぱり2人分のですね、博士号をあの計画しなきゃいけないということで、熱海の旅館に会社の方2名と僕と3人で一泊してですね、ほぼ徹夜でね、2人分の研究テーマを延々分析して検討しました。これがあの1986年の秋だったと思いますね。
1: そうして踏み込んだわけですけれども、はい、やっぱ実際やってみて面白い問題というのがあったわけですよね。
0: うんうん、まあ、そうですね、面白いっていうかやっぱり結構あの難しいんですよ。うん、ちょっと難しくなっちゃいますけれどもね、そのココアバターを、まあ、あの温度上げれば溶けちゃうんですけれども、それを固めてチョコにするわけですけれども、その時にはココアバターはあの結晶になるわけですけれども、ところがその結晶の種類がですね、いくつかありまして、まあ、国際的な名前が決まってまして、1型2型3型4型5型6型って6種類のね、うん、結晶の竹がありまして、でそれぞれね、固まる温度とか溶ける温度とか、それから味も違ってくるんですよ。
1: そうなんです
0: ね。でさらにわずかな温度差や時間で、ある結晶が別の結晶に変わってしまうということで、非常にそのコントロールが極めて難しい、そういう油なんですね。でそれで、通常はですね、チョコレートを作るためには、まあ、チョコを温めて溶かして、ね、で一旦冷やすんですよ、
1: はい、
0: でまた温めてでまた冷やすという、そういう複雑なあの温度調整、これテンパリングって言うんですけどもね。
1: テンパリング、
0: はい、でこれをしないと、まあ、あのうまくいかなくて、でちゃんとテンパリングすれば、そのさっき言った6種類の結晶のうち5型という、まあ、良い結晶に固めることができるんですけれども、ただその温度調整は、まあ、機械を使うんですけれども、いろいろあの微妙にあのトラブルが起こって、場合によっては職人のね、まあ、技術者の勘とか、それからノウハウとかですね、それに依存していたんで、結構失敗も多かったんですよ。でところがそれまでの研究で、まあ、大まかに言えばですね、まあ、当然ながらココアバターの結晶5型はいいんですけれども、まあ、6型はブルームになると、で4型っていうのもこれもダメだということが分かってきたんで、それで、まあ、僕たちは研究テーマをこう分析するところの中で、はい、そのじゃあまず5型と6型の違いをはっきりさせるということですね。でその後で優先的に良い結晶の5型を狙って作るようにすればいいっていうことに気がついたんですね。そのための方法をいろいろ考えました。でちゃんとした5型の結晶を作って維持すれば、まあ、チョコレート製品が安定して、ファットブルームが起きにくくなるんじゃないかと、そういうふうに予想したんですね。
1: 5型を作るということですね。
0: でだからその、まあ、ファットブルームっていうのは、その製造する時のミスとか管理不足ではなくて、学問的に物理学的に見てら、まあ、やっぱ避けて通れない、なんか避けられない現象なんですよ。でそれをあらかじめ予測して、で分子構造を設計して、でブルームの発生を遅らせるという研究の方向へ進んだんですね。
1: これまではこうチョコレートはこう偶然うまくできる食品だったのを、うん、分子設計できる食品にこう引き上げたというイメージなんでしょうか。
0: そうですね、うん、はい、最初そうなるとは思ってなかったんですけど、やってるうちにですね、あ、そうなんだと、分子設計すればいいんだってことに気がついた時はね、まあ、僕ら自身もねハッとしましたね。それで、まあ、実験結果が出まして、まとまったもんだから、アメリカの学会誌に1989年なんですけどね、うん、立て続けにね3本論文を発表したんですよ。

0: これはもうね、まあ、みんなで全力を挙げて書きまして、で僕たちが解き明かしたのは、まあ、世界で初めてのことだということが途中で分かって、まあ、取り掛かったから4年かかって論文になったんですけれども、まあ、あのチョコレートの技術革新につながるんじゃないかと、そういう気がしましたね。
1: はい、反応はどうだったんでしょう。
0: そうですね、まあ、実際に、まあ、チョコレートの研究者、世界中の、ね、研究者は関心を持ってくれました。学会、ね、研究発表をしたんですけれども、はい、そのスウェーデン の、ね、あのチョコレート関係の会社からですね、なんか俺のところの会社に来てくれって言われて、僕行ってみたんですよ、はい、そうしたらその応接室に招かれて、はい、あの挨拶をするまでもなく、いきなりですね、いきなり我々の報告のコピーをボンと机の上にボンと置いてですね、まずこれについてお前説明しろというふうに言われました。それからまあこれ覚えてるんですけども、ヨーロッパまたまた非常に大きな有名誰も知ってるあの会社で呼ばれて話していろいろこう議論してたんですけれども、あの議論してる途中でですね、向こうの研究者がね突然ですね、あお前の研究はそうか、それはすごいと叫んでましたからね。だからこれもまあ僕の方も驚きましたね。
1: はい、実際この発見で佐藤さんはアメリカやヨーロッパでも5つの賞を受賞しています、はい、で佐藤さんはこうした基礎研究だけではなく、チョコレートの製造、そしてチョコレートメーカーでの産業指導までを全て担当されたということなんですね。そうですね、
0: まあ、日本でもあちこちあの呼ばれてきましたけれども、外国だとスイスとかベルギーとか、あと中国とかね、フランスとか、まあ、今思い出してみたら、まあ、韓国のね、うん、チョコレートメーカーに行って教えました。で、まあ、技術的な問題で言うと、あの基礎的な研究だけではなくて、新しいチョコレート製品の製造技術にもつながっていまして、まあ、例えばあのチョコレートをですね、クッキーの中に染み込ませるっていう製品が生まれたんですね。
1: はい、
0: でそもそもね、まあ、クッキーにチョコレートが乗ってる製品は結構あるんですけれども、ね、だけどその固める前のチョコレートの液体っていうのはとっても粘っこいんですよ、うん、非常に粘度が高いんですよ。でところがクッキーの中にあの穴が開いてるんです、空気の穴が開いてるんですけども、その穴の大きさはね、まあ、コンマ1ミリとかね、コンマ2ミリっていう非常に小さいんですよ。でそういう細い穴の中に粘度の高い液体を染み込ませたそのチョコを染み込ませたクッキーを作るのは難しいんですけれども、その新しい技術を使うとそれができてしまうということで、まあその商品はね、今でも日本でロングセラーになってるんで、まあ嬉しいですよね。はい、
1: もしかしたら我々食べているあの商品かもしれない
0: そうですね、
1: はい、そうですということなんですね、はいはい、チョコレートがこう出してきたこう難しいパズルをどんどんと解いていらっしゃった、そんな感じがするんですけれども、あの佐藤さんご自身はこれまでの研究どう感じていらっしゃいましたか。
0: そうですね、うん、まあ、あのチョコレートにさらにこう見入られたっていうか、引き連れられたっていうか、そういうことですよね。まあ、あのチョコレート製品だけではなくて、その材料となるカカオ豆の話にも僕は関心を持ちまして、はい、で、まあ、チョコレートの原料はカカオ豆なんですけれども、これ産地によってね、味が違うんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、で産地の異なるカカオ豆を使ったチョコレートの美味しさも違うんですよね。でその原因もね、やっぱりちゃんと知りたいと思いまして、で2007年頃からあのいろんな国のカカオ農園、今数えてみたらね、9カ国を訪ねました。なるべくあの違う場所を探しました。例えばアメリカ大陸だとエクアドルとかベネズエラとかホンジュラスメキシコかな、ホンジュラスメキシコか、アジアではフィリピンとかベトナムとかインドネシアとかスリランカなんですけど、去年はついにですね、まだ行ってなかった、はい、あのアフリカのカメルーンに行ってきました。で、まあ、やっぱりね、行ってみる、体験すると、はい、やっぱり体験しない時と全然違いますね。
1: ね、
0: やっぱりカカオ農園を訪問するってことで、そのチョコレートができるまでに歴史も含めた壮大な世界があるということに目覚めたんですね。そのきっかけはね、今でも鮮明に覚えてますけれども、はい、あの61歳になって初めて行ったベネズエラの農園なんです。そのベネズエラというのはですね、南米なんですけれども、実はカカオの発祥の地なんですね。カカオ農園

0: で、生まれて初めて61歳で、あのカカオの実の中身をね、食べたりしているうちに、はい、突然ね、体中にね、電流が流れるような経験をしたんですよ。
1: どういうことですか？
0: つまり熱帯でしかカカオ豆は取らないということと、それからチョコレートのあの口どけは実は関係しているということなんですよ。これが体験できたんですよ。つまりね、カカオ豆の油はですね、人間の体温に溶けるんですね。何度も言いますけれどもね、はい、ところが室温では固まるんですけれども、その油を含むカカオ豆は熱帯でしか育たないんですよ。で、それは理由があって、カカオ豆の中にはあの油が半分ぐらい含まれてるんですけれども、まあ、残りはタンパク質や栄養成分で、で、あのカカオ豆が、生のカカオ豆が熱帯に置かれると芽を出して、で、次の苗になって、次の世代になるわけですけれども、で、ところがそのカカオ豆の油が固まってしまうと、ね、栄養があの不十分なんで芽が出なくなっちゃうんですね。そういう状況が実現できる熱帯でしかカカオは育たないということなんです。ところが室温に戻すと固まるんで、その性質を使って我々はチョコレートを作っているということなんですね。で、一方でカカオの方はですね、豆の周りを甘くして動物を引き寄せるんですけれども、豆は渋いんで動物は食べないで、あの豆の周りの甘いね、果汁は食べるんですけれども、豆は食べないんですよ。
1: そうなんですね。
0: そのまま飲み込んじゃうんですよ。そうするとこう糞として豆が出てくるんですね、
1: はい、
0: で、それをまき散らすってことでカカオの生息範囲を広げてるんですよ。つまりね、チョコレートの主成分のカカオ豆は熱帯でないと育たないし、うん、それを動物たちが支えていると。で、これがね、不思議な意図につながってるっていう、こう一連の事実がね、カカオの実を食べた瞬間にね、分かったんですよ。もうその体験がもう非常に大きくて、そこからね、まあ、僕のチョコレートに対する姿勢が大きく変わりましたね。そのカカオの持つその底知れず深い魅力に引き込まれたというふうんでしょうかね。で、さらにね、その深掘りしてみるとですね、その地球というのはもう何度も、つまりほぼ10万年に1回氷河期がやってきてるんですよ。そうするとあのカカオの育つ熱帯雨林がなくなっちゃうんですけれども、はい、ただそのためにその南米のアマゾン川の源流域でしかカカオ豆は残らなかったんですね。
1: そうなんですね。
0: そのアマゾン川源流域にまた人類がアフリカからこうずっとやってきて到達するのは約1万5000年前なんですけれども、うん、そこで、カカオが生き残っていたあのアマゾン川上流のエクアドルあたりにやってきたあの我々の祖先の人たちがカカオ豆をカカオを食べ始めるということ、
1: はい、
0: で当然カカオは彼らにとっても重要な食料だったということになりますね。
1: いやもうそんな昔、うん、人々はカカオをどのように食べてたんでしょうか。は
0: い、まあ、いろんな食べ方をしたと思うんですけれども、はい、その昔の人たちが飲んでいただろうという食べ方を今もやってるところがありまして、 それはたまたま、ね、メキシコに行った時にカカオの川を訪問したら、お前たちが来たっつんで、昔と同じやり方で、カカオを飲ませてやると、でカカオ飲料をご馳走になったんですよ。
1: どのように作るんでしょうか。
0: あの僕ずっと見てたんですけども、はい、まずあのトウモロコシを茹でるんですよ、はい、茹でてで潰すんですね、うん、であとカカオ豆はローストして、でローストしないと渋みが消えないんでね、で渋みを消したものをまた潰すんですよ。でメキシコは熱帯なんで気温が高いでしょ。だからカカオ豆ローストしてカカオ豆を潰すともうドロドロになって、ココアバターが溶けちゃうんで、でドロドロのトウモロコシとそれから潰したねトウモロコシと溶けたカカオ豆が一緒にかき混ぜて、で水の中に入れるんです。冷たい水に入れるんですよ。
1: 冷たい水に入れるんです
0: か。冷たい水に入れるんですよ。僕はあったかいお湯で飲むかと、日本のココアみたいにね。
1: そうですね。
0: それありえないんで、暑いんで。
1: あ、そもそも温めないんですね。
0: そう、温めるわけないじゃん。
1: なるほど。
0: 当然ですよね。冷たい水に入れ、井戸水にね、入れて、で、砂糖も一切入れないで、飲んでたんですけど、これ実はご飯だったんですよ。
1: あ、ご飯として召し上がってた。
0: そうです。で、まあ、塩分がないからね、塩を舐めながらなんですけども。さらにね、 そのトウモロコシとカカオ豆にはね、我々に必要な栄養成分が、まあ、要するに全部含まれてるんですけれども、うん、唯一入っていないのが、ね、ビタミン C なんですね。ビタミン C がたくさん含まれ、唐辛子ですね。
1: 唐辛子にたくさん、
0: これを食べるんですね。だから唐辛子を口に入れて塩を舐めて、うん、でさっきのトウモロコシとカカオを潰して水と水に混ぜたものをコップに入れてガーッと飲むんですよ。
1: おー、はい、ちょっと味が想像的
0: で、でお前も飲めちゃう、飲みました、でいろいろとあの詳しくですね、農家の方にあのレシピを聞いたんですよ、で僕が飲んだコップ2杯分で、はい、おにぎりが3つ分で1100キロカロリーなんですよ、うん、
1: 相当なカロリーですね。
0: そうです、つまりこれは朝ごはんなんですね、あの農家の方によると。でこれはコップ2杯飲むとお昼まで働けと言ってましたんで、これは要するに食品として食べ物として飲んでるということで、おそらくあの今でもそうやって飲んでると思いますね。
1: なるほど。しかしこのチョコレートらしいというか、味はするんですか？
0: いや僕もチョコレートの味を期待したんですけどもね、全然しませんでしたね。
1: しないんですね、
0: は
1: い、
0: これはねトウモロコシの味でしたね、はい、でなぜかというカカオ豆はもう水にあの分散してるんで、のやっぱり水のに溶けたトウモロコシの味が最初にするわけですよ。だけどカカオ豆にはね、抗酸化効果っていう、これがまあチョコレートの健康効果の原因なんですけど、ポリフェノールが多いんで、おそらくね昔から体にいいということは分かっていたんじゃないかと思います。つまり健康食品としてあの飲んでいたと、そういうふうに思います。その農家のご主人のホルヘさんという方が、あの僕たちに言ってくれました、はい、その遠い昔、そのあの山の向こうからねカカオがやってきたと、それ以来俺たちは同じように飲んでると、ボソって言ってくれましたね。そのあの山の向こうにね、実はカカオのふるさとの南米があるんですよ。この言葉を10年前のことなんですけど、まだ忘れられませんね。昔からこうやって飲んでたってことですね。
1: もう長年の生活の一部になってきていると、
0: そうだと思いますね、
1: いうことなんですよね、はい、さらに近年そうしたカカオの歴史が明らかになってきているそうですね、
0: はい、これまた非常に大きなあの話題で今でも続いてるんですけれども、はい、その2018年でに、人類がカカオを飲んでいた痕跡がある最古の遺跡で、みんなねあの研究者がねあの競争で探してるんですよ。ところが2018年にね、南米のエクアドルの熱帯雨林にその人類の食べた痕跡のある一番古い遺跡があるってことが分かったんですね。
1: エクアドルにあると。
0: そうです、はい、でそれまではね、実はね人類とカカオが出会ったのはあのメソアメリカ、まあ、北米のメキシコやホンジュラスのあたりというのが定説だったんですけど、これをひっくり返しちゃったんですよ。
1: 歴史が北米から南米に移ってしまった。
0: そう、もう理由は単純でして、だってそのカカオ飲んで遺跡はさ南米になかったんだから、北米しかなかったから、みんなそう思ったのは当たり前なんですよ。でそれで、まあ、たまたまあの去年その遺跡を発見したあのバルデスさんというねフランスの考古学者と会いましたけれども、彼らはあの別にカカオを探したつもりないんだけども、はい、あのアマゾン川源流の熱帯雨林のね中で人々がどういう生活をしてかっていう、その遺跡を調べているのが目的だったんですけども、偶然ね土器の中からカカオ豆を見つけたんですよ。でそれまでは北米がカカオの発祥とされていたんで、ネイチャー生態学と進化っていうそういう科学雑誌にその論文が出た時に、はい、世界中のチョコレート研究者はびっくりしましたね。
1: そうですね、
0: 僕も驚きました、
1: はい、
0: なぜかというと僕もその前の本にあの南米ではなくて北米だと書いたもんだから、もう驚天動地でしたね。
1: 世界中が驚いたわけですね。
0: 驚いたのね。で、まあ、今から考えてみるとその、まあ、その論文も書いてありましたけどもね、はい、エクアドルにはね5300年よりも前にそのエジプトの文明よりも古くから非常に高度な文明があって、でそこで重要な儀式にカカオが飲まれていたらしいんですよ。
1: 儀式で飲んでいた。
0: そうです、そうです。で今ねエクアドルはね国家を挙げてね、人類とカカオの出会いの場所はエクアドルだと世界に訴えて、まあ、場合によったら世界の文化遺産にしようと一生懸命努力してるらしいんですよ。でそれでもう早速その実態を探りに、実は今月あの現地を 訪問することになっています。
1: その情熱は一体どこからやってくるんでしょうか。
0: まあエクアドルと遠いんで地球の裏側ですけどね、はい、まあ、今度で実は3回目なんですけれども。
1: 3回目なんですね。
0: ただですね、やっぱりね、うん、チョコレートがどこから来たかってことを知りたいね。やっぱ何事もね、その物の成り立ちを知りたいんですよ。
1: 突き止めたいんですね。
0: そうです。だってチョコレートが口の中に入れて溶けて冷えたら固まるっていうこととね、うん、これアマゾン川でないとカカオが氷河期を生き残れなかったってことが直結するわけですよね。偶然と必然が織りなすこのハーモニーっていうのは非常にシンボリックで分かりやすくて、またロマンがあるんだよね。
1: なるほどね、はい、そのロマンを追い求めて。
0: そうです、そうです、
1: 行くわけですね、はい、佐藤さんはカカオの生産現場にも積極的に足を運んでいらっしゃいますよね。
0: そうなんですね、うん、社会的な問題としても、カカオの生産が人々の関心を集めてますけれども、はい、まあ、それと僕も同じようにですね、農園で起きている問題に関心を持つようになりました、はい、カカオの生産ってのは結構の大変なんですよ、うん、で天候とか異常気象とか病害とかですね、病気にやられてるとか、でそれに対して生産者が常に戦っている姿とか、それから歴史的な原因もありますけれども、貧困という問題も避けて通れないということで、カカオの生産が持っている問題に触れることで、我々研究者もね、ちゃんとした研究をしなきゃいけないという、そういうふうになりますね、はい、
1: 実際3年前には世界的にカカオ豆が足りないカカオショックも起こりました。実際日本でも影響が出ていまして、今年のバレンタインのチョコレートの値段もね、非常に高くなるなどしましたよね。
0: そうですね、うん、いろんな理由があるんですけれども、はい、その異常、特に大事なのは異常気象が、うん、その世界のカカオを最も生産しているアフリカを襲ったんですね。それでカカオが育たなくなっちゃって、で去年はカカオ豆の値段がね、数年前の4倍まで上がっちゃって、
1: 4倍、
0: 一時は金属の銅と同じ値段で取引されていたと。
1: 金属の銅と同じくらい、
0: ものすごく高くなったんだね。
1: 高くなった、
0: で、異常気象っていうのは、これからも起きて、その原因によってカカオ豆の不作っていうのが起こる可能性がまだ残ってますので、はい、でそのリスクを分散させる必要があるんですね。つまりこの持続可能なカカオ生産を探っていかないといけないっていうのは、これは世界中の人たちが考えてるんですよ。そのためには、アフリカも大事ですけれども、新しい土地でカカオ豆を生産するという、そのためのサポートが必要であるということなんですね。
1: 新しい土地、そのアフリカ以外にあるんですか？
0: う
1: ん、
0: いや、あります、あります。つまり、南緯北緯20度以内の、熱帯地方では基本的にカカオをね、生産できます。で実は今僕は日本に近い、ね、フィリピンに注目してるんですよ。
1: フィリピン、
0: うん、アメリカ大陸以外で最初にカカオが持ち込まれたのはフィリピンなんですよ。
1: そうなんですか、は
0: い、400年ぐらい前にね、スペイン人が持ち込んだカカオの木がフィリピンの熱帯雨林に残っていて、でその昔から残ってるカカオを発見して見出して、それを農園に植えて栽培するっていう動きが盛んなんですね。でフィリピンは日本に地理的に近いし、
1: そうですね、
0: 輸送のコストも低く済むので、長期的に見たら日本にとってプラスなんで、日本のチョコレート業界も今フィリピンに注目しているということで、先月も僕フィリピンにね、カカオの栽培技術を教えに行きました。日本の JICA ですね、国際協力機構のプロジェクトが進んでいまして、はい、それに僕も参加していて、そのフィリピンも含めてとにかく生産地を多様化していくということで、皆さん力を入れてやってらっしゃいますね。
1: 物理だけではなくて、実際に栽培技術を教えて、カカオ豆自体の未来も考えていく、もうチョコレートのために行動してらっしゃるという感じですね。
0: とにかく考えていくうちに、どんどんそっちの方向にもうのめり込んでいかざるを得ないっていうか、自然的にそういう深い世界をですね、チョコレートを持ってるってことなんですね。
1: なるほどね。
0: だ特に健康効果やその美味しさというところから世界的に今チョコレートの需要が高まってるんですね。昔はあまり、チョコレートを食べていなかった東南アジアとか中東とか、まあ、中国とかですね、そういうところでチョコレートの美味しさが、まあ、認識され始めていると、それが背景になりますね。あと、まあ、あとサイエンスもどんどん進んでまして、まあ、遺伝子の解明がカカオの世界にも入ってきて、はい、で、まあ、遺伝子の編集などを使えば、例えば異常気象に対して抵抗性が高いとか、あるいは病気に負けない、そういうカカオの種類の開発も今研究されてますけれども、まあ、活発化するんじゃないかというふうに思います。
1: チョコレートとともに佐藤さんが生きていらっしゃるという感じがしますけれども、はい、ここまでのご自分の挑戦を振り返って、はい、今どう感じていらっしゃいますか？
0: まあ、いろんな気持ちがあるんですけども、うん、一言言うのはちょっと難しいんですけれども、まあ、あえて言うと、はい、その、まあ、行方にも分かれている、いろんなこう道筋でできているカカオとチョコレートが作っているその奥深い世界にね、最初から次から次へと、うん、次の段階と次々と引き込まれてきたということだと思いますね。あと、まあカカオはかなり生育条件っていうのは厳しいんですよ、
1: う
0: ん、温度の幅もあるし、
1: ね、
0: 水もないといけないとか乾燥が怖いとか。ところが地球は1000万年前に過去生まれたらしいんだけどね、ところが1000万年の間何度もね氷河期っていうのが地球を襲ったんですけれども、それを彼らは乗り越えて、で現在人々を喜ばせているそのカカオのそのしたたかさにね見習いたいっていうとちょっとね生意気かもしれませんけどね、まあ僕の心の中ではそんな感じになってますね。
1: したたかさを見習いたい、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: 原動力になっているわけですね。
0: そう思います。
1: これからどんな風にカカオと生きていきたいですか？
0: はい、たまたまね今やってる研究は、まあ、チョコレート油脂の会社とやってるんですけれども、ブルームですね、さっきのファットブルーム、今まではいかにしてそれを遅らせるかということだったんですけれども、うん、もう基本的にそれが起きないような技術がどうもできそうなんですよ。でそれをもうぜひ、完成させたいということと、
1: はい、
0: それから、まあ、カカオが生まれて現在に至って、でこれからまあいろんな道をカカオも歩むと思うんですけれども、うん、それを整理して、でチョコレートの歴史とかカカオの神秘を紹介する、これも生意気だけどね、伝道師のような役割を続けたいと思ってます。チョコレートは皆さんお好きな人が多いと思うんですけれども、この番組を聞きの皆さんにはですね、はい、そのカカオを生み出した大自然ですね、それがチョコレートをつなぐ運命の糸にその思いを馳せていただいて、チョコレートを食べて、いただきたいと思います。そうするときっとね、もう違う味が感じられて、もっともっとチョコレートをお好きになるんじゃないかと、そういうふうに確信しています。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 佐藤清隆さんにお話を伺いました。
2: 明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士で広島大学名誉教授佐藤清隆さんの話、聞き手は佐伯桃子ディレクターでした。私もチョコレートは大好きなんですけれども、佐藤さんの話を伺っておりますと、本当にこう地球ですとか人類の歴史、あるいは経済、そういったものがチョコレートから見えてくるということで、単にこの甘いとか美味しいとか言うだけではない、やはり他の味もするんだなということを感じました。インタビューでもお話をされていましたが、佐藤さん収録の後、先週再びエクアドルを訪ねていらっしゃいます。まあ、人類がカカオを利用していた最古の痕跡であるサンタ・アナ・ラ・フロリダ遺跡をですね、現地の研究者とともに見学をされました。5300年もの前のですね、人々もカカオを口にしていたと、そんな悠久の時の流れに思いを馳せたそうです。まあ、さらに周辺のカカオ農園では、 100年以上前から育つという野生のカカオを守る取り組みですとか、新たな品種を探し続ける現場に触れて佐藤さんは深い感銘を受けたといいます。チョコレートの魅力をもっと多くの人に伝えたい、そんな思いを佐藤さん改めて強くしたということです。明日への言葉でした。明日のこの時間ですが、明日は明日への言葉、アラビア主導に魅せられて、アラビア主導家日本アラビア主導協会会長の本田浩一さんのお話をお送りする予定です。では音楽を一曲、新助のマリンバ演奏スイートスペース。

音楽はしんすけのマリンバ演奏スイートスペースでした。では今日5月19日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花はひなげし、花言葉慰めです。ひなげし、ヨーロッパの伝説ではですね、このケシの花と眠りで疲れた体や心を癒すという伝説がいくつもあるそうです。このことから、体や心を慰めるという花言葉になったようです。ちょうど花の咲く時期が5月から6月と今頃ですね。皆さんご存知のように本当に鮮やかな色をしております。花壇でよく見かけますよね。手元の写真でもですね、非常に鮮やかなオレンジ色の写真が、ひなげしの花の写真がありますが、ピンク色、紅色、白など、様々です。八重咲きのものもあるということです。グビジンソウという名前もついております。ひなげし、グビジンソウ、夏目漱石の小説のタイトルにもありますけれども、この名前はですね、項羽と劉邦、秦が滅んだ後に天下を争った中国の二人の英雄ですが、項羽が最後敗れてしまって、死んでしまうわけなんですけれども、その項羽の愛人だった愚美人、その愚美人も項羽に従ってですね、自ら命を絶つわけなんですが、その時にですね、赤い血が流れた後にこの赤い花のひなげしが咲いたという伝説で、愚美人草という名前がついたようです。5月19日、今日誕生日の花と花言葉、誕生日の花はひなげし、花言葉は慰め。今日誕生日の方おめでとうございます。それでは皆様からのお便りご紹介いたしましょう。今日放送しました日本の歌、心の歌、昭和59年の流行歌にいただいております。埼玉県坂戸市のレーベンリバーレさんから、昭和59年1984年のヒット曲、当時私は18歳でしたということをいただきました。そうですか。そしてレッツゴーひろみさんからはですね、山形県の昭和59年の流行歌ということで、私の青春時代ですと。お二人ともそうだったんですね。私もそうでした。放送気になっていかがだったでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。どうもありがとうございました。それから前回放送しました日本の歌、心の歌、田畑芳雄特集にもいただいております。大阪府の桜虫さんから、田畑芳雄さん、3年前に他界した父が大好きな歌手でしたと、お酒を飲みながら口ずさんでいましたということです。どうもありがとうございます。もう一方、神戸市の山の音楽家さんからはですね、父も母もバタヤンが大好きで、あまり娯楽のなかった戦後間もなくの頃、神戸の劇場はどこも大入り満員、バタヤンのファンであふれ返ったと母から聞きましたということです。本当に大人気だったんですね、田畑さんね。どうもありがとうございました。それからですね、クラシックへの誘いにもいただいております。神戸市のなにわのベイアンさんから、いつもクラシックを流して聴き入っています。マイナーな演奏者も時には選んでくださいということです。そうですね、いろいろ演奏者もまた工夫したいと思っております。どうもありがとうございました。そしてこちらもう一方、神奈川県の日吉野吉実さんからはですね、夜勤のオフィスでデスクワークしながら聴いていますということですが、今も気になっているでしょうか。来月はふるさと富山に行きます。初夏のアルペンルートもいいですねということで、これからもね、いい季節になると思います。どうぞ楽しんできてください。どうも皆さんありがとうございました。それでは音楽をもう一曲、久木田薫のチェロ演奏、時の歌。

0: 音楽は久木田薫のチェロ演奏時の歌でした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は夜噺歌声喫茶、翼をください、歌手で芸人のタブレット純さんです。1時台深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール、金子みすず、文学紹介者の柏木ひろきさんの話。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ、デューク・エリントン作品集。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、石本美幸作品集そのパート2です。4時台は明日への言葉、アラビア主導に魅せられて、アラビア主導家、日本アラビア主導協会会長の本田浩一さんの話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月19日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、兵庫から地域最大の神社で受け継がれてきた伝統行事についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は正しく休んでリカバリーというテーマでお送りしています。2回目の今朝はマスキングに注意です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は秋田からです。漫画の街としても知られる横手市の漫画を生かしたプロジェクトについてお伝えします。
0: 今朝も暑さについてのお便りからご紹介します。
1: はい、長野県の力丸さん、40代男性の方から急に夏が来ましたとお便りをいただいています。ニュースで全国で今年初の猛暑日になったと聞いて驚きました。最近は春がだんだん短くなって、気持ちのいい季節があっという間に終わってしまう気がします。朝は少し涼しくても、昼には真夏のような空気になっていて体が追いつきません。毎年この時期はまだエアコンを使うには早いかなと思ってしまうのですが、ニュースを見て無理をしないことも大事なんだなと感じました。今日も暑くなるようなので、こまめな水分補給をしながら無理せずに過ごしたいと思いますといただいています。
0: 確かにエアコンまだこの時期5月だし早いかなって思ってしまうんですけど、近年は季節の進み方とか暑さの程度が変わってきてますからね。無理せずエアコンも使いながら水分も取って、お体大切にお過ごしください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領は18日 SNS への投稿で、カタールやサウジアラビア、それに UAE アラブ首長国連邦の求めに応じ、19日に予定していたというイランへの軍事攻撃を実施しないようヘグセス国防長官らに指示したと明らかにしました。一方でイランとの間で戦闘終結に向けた受け入れ可能な合意に至らない場合に備え、直ちに全面的な大規模攻撃に踏み切るための準備をするよう指示したともしています。次です。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、逮捕された男子高校生の一人が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は実行役とみられる4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の母親が殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、実行役とみられる男子高校生4人が強盗殺人の疑いで相次いで逮捕され、横浜市の無職竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されました。これまでの捜査で高校生らは、一人が SNS で闇バイトに応募したことをきっかけに他の3人を誘ったとみられていますが、このうち最初に逮捕された16歳の男子高校生が、仲間の中には初めて会った人もいたという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。当日は全員で車で現場に向かいましたが、逃走する際は2人が車に乗れず、このうち1人は駆けつけた警察官に逮捕され、別の1人は通行人に声をかけヒッチハイクで近くの駅まで逃げたとみられています。捜査関係者によりますと、調べに対し一部は後悔や反省の言葉も述べているということです。警察は4人全員が顔を合わせたのは事件当日が初めてだったとみて、指示役とのやり取りの内容や事件に至った詳しい経緯を調べています。
1: 高市総理大臣は今日韓国を訪問し、イ・ジェミョン大統領との首脳会談に臨みます。危機の際に石油製品を融通するなど、エネルギー分野の協力の具体化に向けた政策対話を立ち上げる方向で調整しています。高市総理大臣は今日から2日間の日程で韓国を訪れ、午後にはイ・ジェミョン大統領の地元南東部のアンドンで首脳会談に臨みます。この中では中東情勢を受けてエネルギー安全保障の強化に向けて政府間で交わす文書を確認する方向です。具体的には、危機の際に両国が生成するガソリンや軽油などの石油製品を融通することや、不必要な輸出規制を控えること、それに原油調達での協力などにより日本のエネルギーの安定確保につなげる内容が盛り込まれる見通しです。また先に高市総理大臣が表明したアジア各国などへの資金支援の枠組み、パワーアジアを通じて両国で地域の石油備蓄の強化などを目指すことも検討しています。そしてこうした協力の具体化に向けた産業通商政策対話を立ち上げる方向で調整しています。高市総理大臣としてはシャトル外交によって喫緊の課題となる中東情勢にも機動的に対応するとともに、両国の関係をさらに強化し地域の平和と安定につなげたい狙いがあるものとみられます。
2: 次です。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、文部科学省は近く全国の教育委員会などに通知を出すことを調整しています。部活動の遠征などで事業者に貸切バスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確に伝えた上で、国から許可を受けた事業者と適切に契約を行うことなどを求める方向です。通知の案では、部活動の遠征や遠距離の会場で行われる大会やコンクールへの参加を含む校外での活動にあたっては、安全確保に万全を期すよう求めています。その上で、事業者に貸切バスやタクシーによる運送を依頼する場合、依頼内容を明確に伝えた上で、国から許可を受けた事業者と適切に契約を行い、乗車当日もナンバープレートの色を確認することが必要だとしています。一方、学校などが所有する自動車やレンタカーを利用する場合は、運転する人が適切な免許を保持していることや、車両が保険に加入していることの確認を求めています。さらに遠距離の遠征などは必要性、長距離の遠征などは必要性を検討し、無理のない移動を計画すべきだとしています。そしてこうした安全確保などについて、顧問の教師ら任せとはせず、所管する教育委員会など学校の設置者や学校組織全体で対応に当たることが重要だとしています。今年2月の衆議院選挙で、いわゆる一票の格差が最大で 2.1 倍だったことが憲法に違反するかが争われている裁判の判決が、今日から各地の高等裁判所で言い渡されます。前回2024年の選挙から格差はやや拡大していて、裁判所がどう評価するかが焦点です。今年2月の衆議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で 2.1 倍の格差があり、2つの弁護士のグループは投票価値の平等に違反し憲法に違反するとして、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や支部に合わせて16件起こしています。一連の裁判の判決の言い渡しが今日から始まり、午後1時10分から高松高等裁判所で、午後1時半から福岡高等裁判所で予定されています。その後、来月にかけて各地でも判決が言い渡されます。衆議院選挙の一票の格差をめぐっては、前回2024年の選挙でより人口に比例した議席の配分方法とされる

0: アダムズ方式が初めて適用された結果、一票の格差は最大で 2.06 倍となり、最高裁判所は去年、憲法に違反しないと判断しました。今回の選挙は前回と同じ方式で行われ、格差はやや拡大していて、各地の裁判所がどう評価するかが焦点です。世界の貿易ルールを取り扱う WTO 世界貿易機関のオコンジョ・イウェアラ事務局長は NHK のインタビューで、アメリカのトランプ政権をはじめ各国による関税措置によって世界の貿易体制は過去80年で最大の混乱に直面していると述べました。日本を訪れている WTO のオコンジョ・イウェアラ事務局長は、昨日都内で NHK のインタビューに応じ、世界の貿易体制は過去80年間で最大の混乱に直面している。我々はアメリカの関税措置を目の当たりにし、他の加盟国も様々な措置を講じていると述べました。そして、この状況に至ったのは WTO のシステムが改革されず、時代の変化に対応できていないためだとして、改革の必要性を訴えました。WTO は意思決定で加盟する国と地域の全会一致を基本としていることで、ルール作りが進まないなどの課題の改革に乗り出していますが、今年3月に開いた閣僚会議では、改革に向けた作業計画の策定が採択されませんでした。これについて、オコンジョ・イウェアラ氏は、他の議題をめぐり、加盟国の間で隔たりが残ったため採択に至らなかったものの、一定の前進はあったとの認識を示した上で、今でも貿易の4分の3が WTO の原則に基づいて行われ、WTO によって貿易のルールが守られているとして、改革を進めていく考えを示しました。また、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続いている現状について、世界の貿易に非常に大きな影響を与えている。世界のエネルギー供給の5分の1がホルムズ海峡を通過しており、特に東アジアにとっては極めて重要だと警鐘を鳴らしました。さらに、日本に対しては、多国間の貿易体制が支持されるよう、他の国々をまとめ働きかけることに期待を示しました。
1: 原口アナウンサーでした。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円83銭から88銭、1ユーロは185円14銭から20銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より159ドル95セント高い4万9686ドル12セント、ナスダックの株価指数は先週末より 134.411 下がって 26,090.734 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。暑さが厳しいですね、はい、まだ5月ですけれども、もう半袖で歩いている方も街の中で多く見かけます。季節外れの暑さ今日も続きそうです。お気をつけください。昨日は兵庫県の豊岡市や大分県の日田市で 35.3 度を観測し、今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日になりました。最高気温が30度以上の真夏日になったのも全国300地点以上、今季最も気温が上がった地域も多くなりました。今日も東北から九州にかけて真夏日になるところが多くなりそうです。昨日よりやや低いものの、それでも季節外れの暑さというところも多いでしょう。35度に迫る暑さのところもありそうです。西日本や東日本の内陸部、そして今日は特に東北地方で気温が上がり、福島では35度予想、山形、宮城県の白石で34度予想となっています。屋外では今日も日差しが強いです。日傘や帽子などを使い、水分や休憩をこまめにとって熱中症に十分に注意してください。ただ北海道オホーツク海側では気温が上がりません。北から冷たい空気が入り、網走や紋別は日中も10度に届かない予想です。こちらは冬の服装が必要になりそうです。では今日の全国の予報をお伝えします。

0: 北陸、東北、日中晴れて暑くなりそうです。今日も熱中症対策が必要になりそうです。また広い範囲に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いにもくれぐれもご注意ください。北海道は前線が南下する影響で雲に覆われるでしょう。ところどころで雨が降りそうです。日中の予想最高気温です。那覇、広島、松山、高知28度、鹿児島27度、福岡29度、松江31度で7月下旬並みです。大阪、名古屋、昨日より3度ほど低く29度、長野は31度で7月下旬並みです。東京、新潟29度、金沢28度、盛岡30度で真夏並み、仙台、青森29度、こちらも真夏並みです。秋田25度、青森29度、札幌18度、釧路は昨日より8度高い16度の予想です。明日からは全国的に曇りや雨の日が増えてくる見込みで湿気も出てくるでしょう。暑さは落ち着きますが、急な寒さには注意をしてください。気象情報でした。
1: 気温の変化、一日の変化、日ごとの変化も大きくなりそうです。体調を崩さないようにお気をつけください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は兵庫県豊岡市の加藤勤さんと電話がつながっています。加藤さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: 加藤さん、昨日は兵庫豊岡35度超えたんですよね。
2: そうなんですよね。はい、
1: どうでした？
2: 今朝の気温はね、今14度なんですよね。非常に気持ちいい朝ですわ。今言われたように昨日は 35.3 度、日本で一番暑かった日だったですよね。で今日もね、予報では30度を超えるような予報が出てますよね。でこの地域ではね、今田植えの真っ最中なんですよ。でね、地元のコウノトリ、19基のコウノトリの主塔ではですね、この春に生まれたコウノトリの個体にね、1羽ずつ識別の足輪を装着してるんですよね。だからいつ飛び立ってもいいように順次作業が行われてますよね。5月末から6月にはね、どんどん育っていくんでしょうね。
1: ああ、そういう季節なんですね。
2: はい、
1: では今朝の話題もお願いします。
2: 今月のね、5月5日なんですけどね、この地域で最大の神社の伊豆市神社でですね、受け継がれている伝統行事を行われたんですよね。今朝はその伊豆市神社について、お伝えしたいと思いますね。
1: はい、伊豆市神社、まずはどんな神社なのか教えてください。
2: あのね、兵庫県には、まあ、全国にはいっぱいあると思うんですけど、3つの一宮神社があるんですよね。でこの伊豆神社が一番北にあるのが あの神社なんですよね。はい、で地元では一休さん一休さんって言ってですね、非常に親しまれてるんですよね。伊豆市にはね、今話題の大河ドラマ豊臣兄弟ですよね。その主人公の豊臣秀長も城主となった321メーターの有子山っていう有子山城があるんですよね。ここを治めていたのはもともと山梨なんですよ。山梨なんですよね。で有子山の前はですね、2キロ北にある141メーターの小野角山っていう山が、そこがお城だったんですよ。でその麓にあるのがこの伊豆神社なんですよ。で実はね、昭和8年にね、本殿より700メートル西からですね、大きな第二鳥居の基礎、元が出てきたんですよね。なんと幹回りが3メートルもありました。はい、この鳥居のあった地区はですね、今区名が鳥居なんですよ。第一鳥居はですね、多分、この辺りから5キロ西にあったようですよね。だからいかに大きな お社かが想定されますよね。
1: いや、そうですね、はい、本当に立派な神社だったんだっていうのがよくわかりますね。
2: はい、そうなんですよね。でこの神社でもね、非常にいろいろな伝統行事を行われてるんですよ。はい、でまずね、びっくりするのが、立春にはですね、海藻の本俵をですね、奉納する習わしがある。なぜか分かりませんけどね。
3: なぜか。
2: ほんでね、新滑祭ではですね、直径12センチくらいの薄い円形の餅をですね、参拝者に巻くんですよね。そしてね、御祭神はですね、雨の日ぼこの御事といってですね、土木の神様と言われてます。昔ね、この辺りはずっと湖だったらしいんですよね。で火鉾はですね、日本海のでね、境にある岩、大きな岩を通り除いてね、

0: 今の肥沃なこの土地をもたらしたと言い伝えているんですよね。
1: その伊豆市神社の伝統行事の一つが今月5日行われたってことなんですね。
0: そうなんですよね。で、豊岡市のね、実はこの無形文化財になってるんですけどね、のぼり回しっていう行事なんですよ。
1: はい、
0: 私も久しぶりに見学に行ってきましたけどね、
1: はい、
0: 武者絵が描かれた長さ7メートル、重さが7キロぐらいあったかな、のぼり5本を持ってですね、去年お子様が誕生した家を回ってですね、祝福するんですよ。で最後にね、神社本殿の境内でですね、雨の日ぼこが岩を切り開いて、引き上げる道中の姿を披露するんですよね。そして祝福された家族はですね、お餅やお菓子や夏みかんを用意してですね、参拝者にまくんですよ。みんな喜んで拾い集めるんですよね。私も餅拾いましたよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい。のぼり回しがね、いつから始まったっていうことは分かってませんですけどもね、伊豆市神社市によるとですね、雨の日ぼこが瀬戸を切り開いてですね、湖だった田島をですね、陸地に変えることに成功して引き上げてくる様子をですね、時にですね、のぼりを回して迎えたのが始まりだと言われています。現在ではですね、中学生がね、のぼり回しを担いね、地区に生まれたお子様の初節句をお祝いする行事としてですね、伊豆神社と宮尾地区のですね、少年会を中心に伝承されてきてんですよね。
1: そののぼり回しの様子、写真でお送りいただいているんですけれども、
0: はい、
1: 1,2,3,4,5 本ののぼり、
0: はい、
1: これ色鮮やかですね。
0: そうですね、あの綺麗なのぼりでね、それを持って回るんですよね。
1: はい、
0: で
1: 一本一本かなり重そう、一本二人で抱えている様子ですね。
0: そうですね、はい、ま、でただね、今ね、この時代になると大変なことがあるんですよ。
1: はい、
0: 例えばですね、神社には皆さんご存知のようにしめ縄が必要ですよね。
1: うん、
0: 今ねこの縄がなかなか取れないんですよ。稲はコンバインで刈るでしょう。これね、なかなかあの藁が確保できませんもんで、神社にふさわしいしめ縄を奉納することを目的にね、この氏子の皆さんがですね、立ち上がりました。田島一宮精神会っていう会ができてね、春からみんなで作業していくんですよね。
1: うん、
2: これどんな風に作業するんですか？
0: あのね、まず稲 の種まきですよね、
2: はい、
0: 4月に種まきします。で5月にはその苗を植えて田植えですよね。9月にはまだ青い状態の稲をですね、会員みんなで手で刈り取るんですよね。それを乾燥させて10月からですね、しめ縄を編み始めるんですよ。で12月、正月を迎える前に奉納するんですけどね、ほぼ1年がかりのしめ縄作りですよね。品種はですね、古代米って言ってね、昔の稲は非常に丈が長いんですよね。その長い稲をずっと伝承していって、拝殿、鳥居、社務所につける大きなものは3本ね、それから小さい、その他のものを5本、合計8本を編み上げるんですよね。
1: はい、
0: 鳥居の締め縄がね、一番大きくてですね、長さは9メートルあるんですよね。で一番太いところで直径30センチはありますよね。田島一宮精神会の皆さんはですね、毎年いいものができるように努力し、しめ縄を無事作って取り付けて下から眺めると充実感いっぱいになるんですよねって話しておられましたね。神社を守る本当取り組みね、本当に頭が下がりね、感動すら覚えましたよ。この霊験新たかな伊豆神社へですね、お越しの節はですね、ぜひしめ縄にも注目してほしいですね。
1: はい、加藤さん、ありがとうございました。
0: はい、どうも、おおきに、
1: おおきに、
2: おきに。
1: 毎朝だより、この時間は兵庫県豊岡市の加藤勉さんでした。では音楽をお送りします。 NHK 東京児童合唱団ユースシンガーズで歩いて行こう。

0: NHK 東京児童合唱団ユースシンガーズで歩いて行こうをお送りしました。お便りご紹介します、はい、兵庫県ゆうとママさん40代の方からです。今日から朝活を始めます。毎日5時20分に起床して毎朝を聞きながら家事をしていますが、30分前倒しの4時50分起床で朝ヨガをしてみようと思っています。
1: ヨガ、
0: そしたら毎朝もスタートから聞けるぞ、頑張れ私、かっこいつまで続くかなといただいています。今朝起きられましたか ね、
1: まず今朝起きたかどうかですね。
0: どうだったでしょうか。
1: 朝活一緒に頑張りましょう、は
0: い、そして暑さに関してもたくさんお便りいただいています。愛媛県の宮内あきつぐさん80代の方、昨日は暑くて昼間は農作業ができませんでした。熱中症が怖く水分を取ったり日陰で休んだりしました。そして埼玉県深谷市大沢鶴子さんからは、昨日は暑いというよりも熱という感じで暑かったが似合うような一日でした。そして鳥取県の若葉さん60代女性の方、初夏もなくなりいきなり夏といただいています。昨日は本当に暑かったです。暑さはきつかったですが、厚手の洗濯物がバンバン乾くのには助かりましたといただいています。
1: 外干し嬉しいよね、
0: はい、うん、そして一方で長野県のアナログさん50代男性の方からは、昨日の夕方は部屋が暑すぎてたまらず窓を開け放ち、そのまま窓を開けたまま網戸にして夜も早めに寝たんですが、先ほど4時半ごろ寒いと思って目が覚めてしまいました。信州ならではの朝方の自然のクーラーを感じて少しほっとした朝ですが、本当に昨日日中は暑かったですよね。そして大分県の愛犬元気さん40代女性の方、朝は肌寒くて暖房、そして昼は真夏日で冷房をつけるという季節感がよくわからなくなってきました。
1: 一日の気温差大きいですね、
0: は
1: い、
0: で北海道タモキノコさん60代女性の方からも、全国的には連日真夏のような気温で大変な様子ですが、こちら北海道道東は寒い毎日です。この寒さいつまで続くのか、家庭菜園もそろそろ始めたいんですが寒くてやる気が出ませんといただいています。
1: 道東はね、先ほどの気象情報でも昨日は寒かったというね、10度にも満たら、10度にも達しなかったという、ね、話もありましたしね、はい、皆さん、全国の情報ありがとうございました。時刻は5時29分を過ぎたところです。5月19日今日は何の日です。昭和21年1946年5月19日、今の皇居前広場で食料配給の遅れに抗議するいわゆる食料命令が行われました。最大およそ25万人が参加して、子供を背負った主婦も食料事情の改善を訴えました。食料命令実施、昭和21年1946年です。
0: 昭和27年1952年5月19日、ボクサーの白井義雄選手が日本人初の世界チャンピオンになりました。世界フライ級の王座をかけて対戦、15ラウンドを戦い抜き、判定勝ちで白井選手が王座につきました。ボクサー白井義雄選手、初の世界王座に、昭和27年1952年です。
1: 昭和35年1960年5月19日の夜から20日の未明にかけて、衆議院で日米新安保条約の採決が行われました。質疑の打ち切りを決めた後の大混乱の中、午後11時48分衆議院議長が会期の延長を宣言しました。日付が変わった20日の午前0時過ぎに本会議が開かれ、新安保条約が討論なしで採決され可決されました。衆議院で日米新安保条約強行採決へ、昭和35年1960年です。
0: 昭和45年1970年5月19日筑波研究学園都市の建設を推進する筑波研究学園都市建設法が施行されました。建設が始まった筑波研究学園都市は茨城県の南部にあり、研究機関や大学を中心とした計画的に作られた都市です。筑波研究学園都市建設法施行、昭和45年1970年です。 5月19日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時31分を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日私のこう庭で育てているナスに水やりをしたんですけれども、こうしゃがんで作業していたんですが、数分でもう背中や首の後ろがもうじりじり熱い、もう後ろからの日差しにナスすべもないということで、すぐもう部屋に戻りました。
1: ナス大丈夫でした。
2: ナスはまだ実はついてないんですけれどもね、どうにか元気です。この季節外れの暑さの原因ですが、上空1500メートル付近に暖かな空気が流れ込んでいること、そこに強い日差しが加わったり、また山越えのフェーン現象などが加わって、全国的に暑さが厳しくなっているんですね。で、今日も30度くらいまで気温が上がるところが多くなりそうです。昨日よりはやや低いものの、それでも真夏日というところもありますし、35度に迫る暑さのところ今日もありそうです。西日本や東日本の内陸部、そして今日特に東北地方で気温が上がりそうです。福島では35度まで上がる予想、山形や宮城県の白石34度予想、また昨日猛暑日になった兵庫県の豊岡、大分県の日田、それから福岡県の久留米や長野県松本も34度予想ということで、屋外では日差しもかなり強く照りつけそうです。日傘や帽子などを使い、水分や休憩をこまめにとって、熱中症には十分に注意してください。室内でも適切にクーラーを使うようにしてください。全国的に暑くなりますが、北海道オホーツク海側では北から冷たい空気が入ります。こちらは10度に届かないというところもありますので、服装にお気をつけください。日中の天気は今日も高気圧に覆われて、東北から九州では晴れるところが多くなります。ただ北海道は北から前線が南下するので雲が広がり、雨の降るところがあるでしょう。沖縄も断続的に雨が降りそうです。また九州や四国は前線が次第に北上するため、夜になると雨の降り出すところがありそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中は雷雨にも注意してください。九州はじめ晴れますが次第に下り坂です。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北、日中は晴れて暑くなるでしょう。空気の乾燥にはご注意ください。北海道は曇りや雨となりそうです。主要都市の予想最高気温です。那覇、広島、松山、高知28度、鹿児島27度、福岡29度、松江31度で7月下旬並み、大阪、名古屋、東京、新潟29度、長野31度で7月下旬並み、盛岡30度で真夏並みです。仙台、青森29度、秋田25度、青森29度、札幌18度、釧路は昨日より8度高い16度です。明日からは全国的に曇りや雨の日が増えてきて、暑さは落ち着く見込みです。全国の気象情報でした。
1: 時刻はもうすぐ5時35分になるところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリーです。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で、休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマはマスキングに注意です。まずマスキングとはどういうことなんでしょうか。
3: はい、ここでは疲労感を見えなくする、マスクしてしまうということをマスキングと言っています。例えば体は疲れているんだけど仕事が山場にある、この時頑張らなくちゃと無視できてしまうことをマスキングと言っています。前回疲労感は疲労を自覚することと言いましたが、多忙な現代ではこの疲労感を無視してあるいは軽視したりする人が多くなっています。
0: マスキング、自発的に疲れを隠してしまうことがあるんですね。
3: はい、私たちの体には生命のエネルギー通貨と呼ばれるアデノシン三リン酸という物質があります。活動するときにこの物質を使用してエネルギーを取り出すという仕組みになっています。この物質がたくさん使用されると 脳にエネルギー不足のサインが届いて眠気を感じるようになります。そこでしっかり休養すれば次に備えて充電されていきます。
0: アデノシン三リン酸、これが疲労に関係しているんですね。そのサインを無視してマスキングし続けるとどうなってしまうんでしょうか。
3: はい、集中力だけでなく記憶力も低下したり、筋肉痛や関節痛が続いて全身の倦怠感が続くとか、睡眠不足によって睡眠障害が起こるなどの症状が半年以上続いていたら慢性疲労の状態で病気を発症するリスクにもなります。
0: どんな病気になる可能性がありますか。
3: 例えば自律神経が乱れて自律神経失調症を発症したり、心が折れてその先にはバーンアウト、燃え尽き症候群やその他の病気が待っているという状況にもなってしまいます。
0: マスキングが続いてバーンアウトしたらどうなってしまうんでしょうか。
3: 意欲的だった人がバーンアウトに陥ると心が消耗しきって逆に無気力になって自身も見失ってしまったり、他人と距離を取り出したり、目的や意義を見失って自分の存在価値を低く見てしまったりして心身の不調から社会に適応できなくなってしまう、そんなことにもつながってしまう可能性があります。
0: なるべくマスキングを避けるようにしたいですが、マスキングが起こりやすい状況などはあるんでしょうか。
3: はい、あります。例えば使命感ややりがいを感じている時やお仕事などで成果を上げようと頑張ったりすると脳が働こうとして疲労をマスキングしてしまいます。人間の脳は他の動物に比べて大きく発達してきました。そのため疲れたけど乗り切ろうという使命感ややりがいなどの理由をつけて疲労感を無視してしまうことができます。さらに物でマスキングしてしまうこともあります。
0: 物でマスキング、どういうことでしょうか。
3: 代表的なものは甘いもの、コーヒー、栄養ドリンク、またはエナジードリンクです。
0: あ、甘いものがマスキングを起こしてしまうんですね。でも甘いもの食べると元気になるんですよね。
3: そうですよね、気持ちは大変よくわかります。ただ実はスイーツは逆効果になる可能性があります。
0: 逆効果、どうしてでしょうか。
3: 甘いものを食べると血糖値が乱高下しがちになります。それを調節するために分泌されるホルモンが交感神経を刺激して興奮状態になりやすくしてしまうんです。これが疲労回復には逆効果になります。疲れた時、イライラした時に甘いものや食事を取りたくなる、そんなことあると思いますけど、適量であれば一時的にリラックス効果は望めます。ただ取りすぎると逆効果になります。そしてさらに一時的に気分が落ち着いたとしても甘いもので疲れは取れないので、甘いものでマスキングを続けると疲労は蓄積していくということも注意してください。
0: はい。それからコーヒーや栄養ドリンクも疲れをマスキングするものなんですよね。
3: はい、コーヒーに含まれるカフェインは脳に作用して疲れや眠気を感じさせなくしますが、直ちに疲労回復してくれるというものではありません。栄養ドリンクの多くは糖分やカフェインが主成分です。一時的に疲労感を忘れさせてくれるだけです。これが常態化してマスキングが続くと疲れがどんどん蓄積していきます。
0: 甘いものやコーヒー、栄養ドリンクに頼りすぎる

0: と良くないということなんですね。
1: はい、疲労回復とは切り離してあくまでも一時的にリラックスしたい、やる気を起こさせてくれるものと思って上手に活用していただければいいと思います。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: あなたの疲れマスキングでごまかさないで。
0: 今日は正しく休んでリカバリー、マスキングに注意というテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回はタイプを知って疲労回復です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は秋田県にかほ市の永田かの子さんと電話がつながっています。永田さん、
0: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝秋田にかほはどんな朝でしょうか。
3: はい、今朝は晴れて気持ちのいい朝です。まあ、この数日全国的に暑い日が続いてますが、にかほ市も5月とは思えない暑さでして、なんだか体がしんどいですね。
2: 朝晩はどうですか。
3: 朝晩はちょっと冷えるので気温差がまたしんどいんですよ。
2: そうですか。
3: はい、
2: あ、大変ですね。
3: はい、
2: ではそんな中で今朝の話題お願いします。
3: はい、突然ですがスタジオのお二人は漫画お好きですか。
0: はい、
2: 私も昔から好きですし今も読んでますよ。
3: 私も子供の頃から漫画が大好きなんですが、秋田県南部の横手市には横手市増田漫画美術館という漫画専門の美術館があって、秋田県出身の漫画家など100人以上の原画の収蔵展示アーカイブを行っています。漫画の街として漫画で町おこしをするさまざまな企画を行っていますが、その一つに横手市未来の漫画家発掘マガジン制作プロジェクトというのがあるんです。
2: どんなプロジェクトでしょう。
3: はい、マガジン制作プロジェクトとは横手市内の小中学生を対象に漫画を描く体験を通して子どもたちの想像力や表現力、一つのストーリーを自分で最後まで完結する力を育むものです。横手市に漫画美術館があるからこそできる特別な学びの中で漫画文化への理解を深めるとともに将来の漫画家の発掘につながるプロジェクトを目指します。
2: これいつ頃から始まったんでしょうか。
3: 2020年にスタートしたこのプロジェクトですが、2026年は夢をテーマに作品を募集し、小学生48人、中学生38人から全86作品が集まりました。4コマ部門とストーリー部門の2部門から好きな方を選びます。漫画美術館特製の漫画の描き方冊子や漫画家の先生や編集者によるアドバイスを参考にしながら、去年2025年の8月27日の締め切りまでに完成させたものが今年の3月にミラマガというマガジンとなって完成しました。
2: おお、ミラマガどんなものできたんでしょうか。
3: はい、ミラマガは横手市内公共施設などで配布されていますが、横手市のホームページでも読むことができます。私もいくつか読んでみましたが、小学生の作品には子供らしさがいっぱいのものが多くて微笑ましかったですね。中学生になるともうこれまで4回5回と参加している子もいて、完成度が高くて驚きました。
0: 私もあの横手市のホームページで拝見したんですけれど、小学4年生の4コマの絵は等身大の発想と絵がすごく可愛らしくて、でその後中学生のストーリーを見ますと絵も内容も本格的ですごく将来が楽しみになりましたね。
2: 私も小学生の4コマ読んで思わず笑ってしまうものも結構ありましたし、ね、面白いですよね。
3: はい、
2: これ参加した子どもたちの声っていうのはどうですか。
3: はい、これまで参加した子どもたちからは漫画を描く楽しさを教わった、絵の技術や想像力などを向上させることができた、自分のキャラクターをどうコマの中で動かすか、ストーリーをどうするかなど考える能力が身についたとかですね、あとチャレンジ精神も失えたといった反応があったそうです。プロジェクトを担当する横手市まちづくり推進部の吉野さんは、参加した子どもたちが横手市に生まれ育ったからこそできたものであること、そして 漫画美術館があるからこそできたことを誇りに思うとともに、漫画を描く楽しみや喜びがこれからの成長過程で大きな糧となり、困難に立ち向かう力につながることを願います。またこの事業をきっかけに横手市から漫画家が生まれることはもとより、漫画に関わる仕事、絵を描く仕事などの進路決定の一助になることを期待していますと話していました。
2: 将来漫画家が生まれるかもしれませんし、そうでなくてもこれ子どもたちにとって大きな経験になりそうですね。
3: はい、本当その通りだと思いますね、この7年間で642作品もの漫画が横手の子どもたちの手で描かれましたが、マガジン発刊については今回のミラマガ発刊をもって一旦終了することになりました。これはさらに次のステップに進むための前向きな終了で、もっと幅広い世代の方が漫画制作などの漫画に触れられる機会を作れるように検討中とのことでした。過去の作品もすべて横手市のホームページで読むことができますので、ぜひ皆さんも横手の子どもたちの努力の結晶をご覧ください。
2: 中田さん、 SNSX 見ても白爪草さんから漫画大好きです、はい、セントラ GTS さん漫画文化いいですね、マチルダさんも漫画大好きってことでね、漫画結構大好きな方も投稿してくださっているんで、ぜひ読んでほしいですね。
3: はい、本当によろしくお願いいたします。
2: はい、かなりねたくさんの作品が見られますから、ご自身のツボにはまるというものもありそうですから、ぜひ見てみてください。長瀬さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は秋田県にかほ市の永田かの子さんでした。
0: では音楽をお送りします。いつかで始まりの色。

0: いつかで始まりの色をお送りしました。お便りをご紹介します。愛知県の畑中明夫さん70代の方から、今年もアマリリスが咲きましたとお便りをいただいています。はい、7年前に亡くなった妻が丁寧に育てていた鉢植えのアマリリス、妻亡き後は庭の隅っこにほったらかしにしていたのですが、毎年5月27日の妻の命日が近づくと、それを偲ぶかのように決まって大輪の花を咲かせます。アマリリスの生命力の強さにつくづく感心しています。かれこれ20年ほど咲いてくれています。5鉢あるうちで花が咲いているのは1つだけとなりました。3つは葉っぱのみ、そして1つは球根だけとなりました。ただ眺めているだけで長続きしてくれていますといただいています。見守ってくれてるんですね。
1: そうですよね。うん、
0: 続いて10代の方からお便りをいただいています。東京都、母には勝てない大将軍候補さんからです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: 高校3年生の女子高校生です。毎朝ラジオを聞きながら学校へ行く準備をしています。そんな私には尊敬している人がいます。それは我が家の大将軍こと母です。毎日早起きしてお弁当を作り、家事をして家族を支えてくれている母。私は反抗期といえば反抗期で、つい口が悪くなって当たってしまうことがあります。反抗期のせいにしてはいけませんが、そんな私にも真正面から立ち向かってくる母は本当に手強いです。うん、なかなか素直になれませんが、私は母のことが大好きですし、無理はしてほしくないと思っています。家事、仕事、介護、全部こなす母。そろそろ母は分身しているのではないかという説があります。そんな真夏の太陽のような母に日頃の感謝を込めてメッセージを送りました。全国のお母さん、そしてお父さん、いつもありがとうございます。たまには自分のことも大切にしてくださいねといただいています。
1: 素敵なメッセージありがとうございます。
0: ね、温かいメッセージでした。そして5時半ごろ、朝ヨガをするので早起きすると言っていた方からメールが届きました。兵庫県ゆうとママさん、朝起きられました。4時50分に起きて5時に毎朝をつけて20分ほどストレッチなどできましたといただいています。
1: いやー、よかったですね。
0: よかったですね、起きられて。明日からも続けられますよ ね。
1: 私たちもこういうやり取りがあると楽しみに朝活進められますね。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。ニューヨークで行われている NPT 核拡散防止条約の再検討会議、大詰めの交渉に入っています。現状をお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、

クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。